Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntume täna paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu sea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrndume täna

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada,

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind.

Lõnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: waanzin. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohatim sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode ja läänetuul, enne lõunal ka põhjatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Õhusoojal lubatakse täna 14-17 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 11 kraadi Tallinnas ja Tartus, 12 kraadi on Narvas ja Pärnus.

Kell on 7.01 hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on pühapäev 6. september ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Saame nii nagu eilegi siin ühes koos 3 tunni jooksul üles ärgata ja panna enda valmis selleks puhkepäevaks, mida ikkagi tavaliselt pühapäeva paljudele inimestele pakub. Ja võrreldes eilse hommikuga on täna väljas küll pisut sombusem, aga nii nagu kuulsite, siis täna ikkagi terve päev vihma ei saja, nii et on ikkagi põhjust küll planeerida erinevaid toredaid puhketegevusi nii pere kui ka lähedastega. Küll aga, kui kõik teised on teid, siis kuidagi juba ära kurnanud või ära tüüdanud, siis olge murete, täiesti on okei olla ka nädala viimasel päeval, pühapäeval üksinda nautida selliste endale keskendumist ja mõnusat olemist enda kodus või mujal meelis paigas. Hommikuprogrammi traditsiooniks on ikkagi see, et me vaatame üheskoos üle ka erinevad ajaloosündmused ning esimene neist viib meid aastasse 1803. Ja selle ajal Briti teadlane John Dalton hakkas siis erinevate keemiliste elementide aatomite tähistamiseks kasutama sümboleid. Aastal 1888 Põltsama lähedal Kaarli mõisas hakkas haridust andma Eesti Aleksandri linnakool. Ja kus juures sellele Aleksandri kooli avamisele ikkagi eelneb päris põnev selline ajalooline lugu, nii et keda huvitab just nimelt rohkem Eesti ajalugu, siis saate lugeda selle kohta, aga võibolla täpsem otsingusõna on see, et Eesti Aleksandri kooli liikumine. Ja see ikkagi lühida öeldes oli üks olulisemaid eestlaste ärkamisaja selliseid aktsioone või lausa rahva aktsioone ja ikkagi eesmärk oli rajada eestikeelne kõrgem õppeasutus, mille kursus siis vastakse ligi lähedaselt kreiskooli omale ja eks ikka igasuguseid draamaside toimus nii nagu ka tänapäevalgi, kui tahetakse ju avada mingisugune asutus ja soovitan teile lugeda päris põnev on. Ma olen isegi mingisugustest ajaloallikatest üritanud lugeda siis tolle aja väljaandeid või kirjutatud ja no see võttis ikkagi oma jagu aega, aga kellel on huvi, sellel on ka hakkama saamine ja tahtmine ikkagi olemas aru saada. Aastal 1909 alustas Tallinnas praktilist tegevust Eesti kunstiselts. Ja praktilist seepärast, et varasemalt oli seal ikkagi räägitud erinevate asjade tegemisest, aga 9. aastal eelmisel sajandil siis olid uued tuuled, sest mõttes seal kunstiseltsis. 1913. aastal avati uus Estonia teatrimaja Tallinnas ning avaõhtul tuli ettekandmisele Hamlet. Majast, kus juures sai tollal kõige suurem uus ehitise Tallinnas ning üks tiib oli siis mõeldud teatriks ja teine kontserdisaaliks. 2 tiiba ühendati restoraniga. Aastal 1991 ENSV Liit tunnustas Eesti, Läti ja Leedu iseseisvust, nii et sellise ajaloosündmusega saame sündmust ülevaate lõpetada ja loodan ikka, et tänane päev läheb ajalukku positiivsete ja ainult heade uudistega. Juba üsna pea vaatame üle, mida kirjutasid eile erinevad veebi väljaanded ja kus juures väga palju erinevaid laatu peiti eile ja ilmasti lastud ennast heidutada ning võin juba öelda, et kuidagi tundus nii, et ilmatat ikkagi vastas inimeste palvetele, sellepärast, et lugedes neid laada kokkuvõtteid, siis enamus inimesed kiitsid, et selleks ajaks, kui nemad laadale jõudsid, oli vihm siis järele jäänud. Igal juhul sellised lood. Mõnusat hommikut teile kõigile koos raadioga Elmar.

0: tänased veebilehed .
1: Head kuulajad, kell on 7:15 minutit ning alustame veebilehtede ülevaatega. Nii nagu lubatud, siis rääkisin teile, et siin eile toimus päris palju erinevaid laatu. Ja kui tavaliselt sellised sügislaadad on üpriski tavapärased ja aastaringselt toimuvad erinevad käsitöölaadad, siis kuigi tihti ei toimu ikkagi angerja laatu. Ja nimelt Sakala kirjutas eile õhtul angerja festivalist. Ja lisaks sellel, et mekiti muid angerjast tehtud roogasid, lisaks kõigele muule söödi ka angerjat võidu. Ja nimelt see oli ikkagi üks kõige meeleolukamaid siis hetki. Ja kõige kiirema angerjasüüja välja selgitamiseks seati lava ette siis selline laud. Ja sinna peale sätiti valmis umbes ühe suurused ligi 400 grammised angerjad. Festivali korraldaja Anmar Pihlak kõneles laval angerjatest ja festivalist. Ning söömisvõistlusele kandideerijad kuulasid tähelepanelikult siis, et kõrvusti läheks mööda hetk, kui korraldaja ütleb suitsu angerjas. Selle märgusõna peale kiiremad reageerijad pääsesid koheselt võistluslaua äärde. 4 meest ja 1 naine. Ja muidugi oli ka ergutajad kindla häälega kohal ning näiteks mõned pealtvaatajad ergutasid siis mulluste võitjat ikkagi malle, kuid 2 minuti ja 18 sekundi möödumise järel kerkis esimesena söömise lõpetanud võistleja käsi ning peaaegu samal ajal ka malle oma. Nii et päris kiire ja tasavägine võistlus. Võidunapsas küll sel korral läänemalt tulnud Andrus Seling ja ta on ka varem angerja söömise võistlusel osalenud, kuid seni pole õnn teda soosinud. Oma treenituse kohta ütles ta, et eelmine kord sõida angerjat aasta tagasi ja järgmine kord tuleb ilmselt jälle aasta pärast. Kuid teisele kohale jäänud Malle Palo ei kurvastanud ja ütles ta siin, et eks ta alguses ei kavatsenudki osaleda, aga kutsuti ja no nii siis kõik läks. Kus juures Võrtsjärve angerja festivali eripära on ka see, et pakutakse ainult Võrtsjärvest püütud kala. Õpetati siis erinevaid retsepte ka, et lükkati ümber selline arvamus, et ainult suitsu angerjas on siis kõige maitsvam viis, kuidas angerjat valmistada ja seal olid erinevad retseptid ja road siis esindatud. Nüüd aga meefestivalist ning Maaleht kirjutas siis Karksi Nuia meefestivalist ja ikkagi osteti korralikult mett. Rääkides ka mee hinnast, siis aastaid on mee kilo eest küsinud siis mesinikud 7-8 eurot. Kuid enamasti ikkagi kilo hind jääb nüüd sinna 9-10 euro kanti ja vaid üks müüja siin ajakirjaniku sõnul pakkus 7-8 euro eest siis mett ja see siis kilo hinde täpsemalt. Küll aga ajakirjanik ikkagi uuris, et kui ta tuleb oma nõuga kohale ja ostab mett, kas ta siis saab mee ikkagi 8 euroga kätte. Mesinik, kellelt ta seda küsis, laitis selle mõtte maha ja ütles ta, et ma ju ei tea, mis sul seal sees on enne olnud ja kui läheb ikkagi käärima, kes see siis vastustab selle eest. Kui olen ise pakendanud, hoian kvaliteeti ja tean, et mesi jääb puhtaks. Nii siis mesinik sõnas väga absoluutselt. Küll aga oma toodanguga kauplevaid mesinikud ei olnud siis vaid kohalikud mulgid, vaid Eesti mee pealinna ja mee festivalile olid siis kohale tulnud inimesed Võrumaalt, Setomaalt, Pärnumaalt ja isegi kaugemalt. Ja isegi mõned lätlased olid koha peal ja üks neist müüs siis rikkalikus valikus igat masti ürtidega siis kokku segatud mett. Ja müügimees rääkis ka lätlase kohta suurepäraselt eesti keelt. Ja ikkagi päris hästi läks müük, vähemalt meekauplejad nii rääkisid. Ja ajakirjanikule jäi silma ka üks paar, kes ostis 4 suurt pangemett, umbes 40 kilogrammi. Nii et siis mesinike jutul ikkagi paistis olevat jumet. Kuid ikkagi ka herilased olid kohal lisaks inimestele. Ja väike täiendus ka Sakalast sellele mee jutule on siis see, et inimesed, kes siis seal kohal veel olid olnud, rääkisid ka sellest, et inimeste eelistus on ikkagi valida vedelat mett. Ja see on ikkagi ju värske mesi ja seda saab kohe siis saia peale panna. Lisaks on päris populaarseks muutunud ka sellised mesilasvahase vigurküünlad ja nahka pehmendavad huulepulgad, ehk siis muud tooted, mis on just kui meest tehtud. Ja üks mesinik rääkis, et tal on 5 last ja nemad meisterdavad küünlad ja kleebivad ka purkidele ära sildid. Hügieenitooteid valmistab naine. Küll aga Võruma mesinikud näiteks viivad siis käärima läinud meistrikätte, kes oskab puskarit ajada. Letties siis olid ka mõned naisterahvad proovinud seda nimetatud kraami ja nemad siis nentisid, et esimene mekkimine oli hea, teine juba väga hea. Nii et sellised kogemused siis siit sügisesest ajast seoses laatadega ja niivõrd erilised laatad, et neid ikkagi iga päev ei toimu ja kindlasti inimesed jäid siis ka rahule. Igal juhul sellised need kolm uudis nupukest olid, mis ma teile parasjagu jagasin, head kuulajad, ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebileed. Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: 12. Septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
7: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
8: Mulkide aastalaat 12. Septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.

head kuulajad, kell on 7:27 minutit ning olge mureta, kui te eile ei võitnud endale Raadio Elmar hommikumängu auhinda, mis on ikkagi väga väärtuslik auhind, siis täna hommikul avaneb teil sellel nädalal viimane võimalus see auhind endale võita. Nimelt auhinnaks on 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart. Seda kinkekaarti saate kasutada kõikidel Tallinke silja liinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis, näiteks kajutite eest, toitlustuse, autotranspordi, pardaraha ja ekskursioonide tasumise eest. Ja on ikkagi palju mõtteainet, miks minna kruiisile ja seda enam annab seda mõtteainet juurde, kui keegi tuleb ju esinema, mis on veel omakorda super kogemus, sellepärast, et te mõelge, te saate kuulata ära siis kontserdi ja pärast seda lähete siis hiljem Stockholmi, naudite seal ringi käimist, avastate, tulete laeva tagasi ja võibolla lauldakse teile isegi veel. Ja just nimelt selline võimalus teile avaneb ja Sünne Valtri kontsertkruiis on siis toimumas 25. ja 26. septembril Balti Queeni pardal ning saate siis kaasa laulda Sünne Valtri hittidele ja kus juures Sünne eri kruiisi ajal on laeva parda poes kõik parfümeeria ja kosmeetika 25% soodsam. Kuid soodustused ei lõppe ja nimelt koodiga Sünne on kõikidele fännidele eri kruiis broneerimisel lausa 20% soodsam. Ja kui te kirjutate Sünne vastavasse kohta, kus on siis tavaliselt see soodus koodi lahter, ärge kirjutage Sünne Y-ga vaid Y-ga. Küll aga laevadel ja toimub palju põnevate veel ja kellele ei meeldiks siis selline Hispaania teemaline olek ja nimelt Hispaania festival sai alguse siis 1. septembrist ja kestab kuni 1. novembrini Tallink Silja laevadel. Nii et saate korralikult tantsida elava muusikasaatel, erinevad kuumad hitid tulevad esitusele ja üldiselt lihtsalt on selline Hispaania pärane kruiisimine. Ning lisaks sellele armastus käib ikka kõhu kaudu ja kui teil on armastus sellise Hispaania kultuuri vastu, siis olge ka mureta, sest buffees ootab teid 124 rooga koos Hispaania teema lauaga. Ja saate käia ka pardapoodides ja sealt leiab tõepoolest erinevate kosmeetikat ja selliseid muid asju, kus juures mida paljudel kordadel ei ole mujalt poodidest saada. Nii et te saate teha enda reisi Läänemerel üpriski meeldejäävaks ja saate meeldejäävaks teha ka tänase hommiku, kui te võidate endale 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaardi. Hommiku mängu mängime ära juba järgmises tunnis.

0: Kell on 7:32 minutit ning politsei andmetel toimus eile 4 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 22 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Saame üheskoos üle vaadata õhutemperatuuri Eestimaal. Ilmajaam.ee andmetel on 10 kraadi parasjagu Elvas ja Viljandis. 11 kraadi on mõõdetud Türil, Paides, Põltsamaal, Jõgeval, Kuressaares, Tallinnas, Keilas, Raplas, Kehras ja Räpinas. 11 kraadi on mõõdetud veel ka Mustvees, Võrus, Rakveres, Jõhvis, Põlvas, Otepääl, Tartus ja Haapsalus. 12 kraadi on parasjagu Valgas, Tõrvas, Pärnus ja Narvas. 13 kraadi on Heltermaal, Virtsus, Kundas ja Kihnusaarel. Täna päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohatim sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode ja läänetuul, enne lõunal ka põhjatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Kuid häid uudiseid ka ja nimelt õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Õhusooja lubatakse täna 14-17 kraadini.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
5: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Kell on 7:44 ning täna on pühapäev, 6. september. Tänased nimepäevalised on naisterahvad, kelle nimi on Aiki, Angela, Angelika või Ingel. Nii et teile head nimepäeva. Täna tähistab enda sünnipäeva näitleja ja lavastaja Enn Keerd, diplomaat ja poliitik Marina Kaljurand, disainer, kirjanik ja kunstnik Asko Künnap, näitleja Mait Malmsten, näitleja Kirsti Heinloo ning ooperilaulja Priit Volmer. Ka üks tuntud välismaa sünnipäeva laps täna sünnipäeva laste nimekirjas on ja selleks on Briti muusik ning ühtlasi ka ansambli Pink Floyd asutaja liige Roger Waters. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäeva lastele. Üks väga südamlik õnnesoov on jõudnud ka meie õnnitluste keskkonda ning kõlab see nii. Armas päikseline Riina, suured kallid ja soojad musid sünnipäevaks. Lähme koos võiduka lõpuni oma unistuste täitumiseni. Sa oled selle kõik ära teeninud. Täna on sinu sünnipäev ja naudi seda täiega. Palju õnne sünnipäevaks, hea Riina! Soovib õnne sinu abikaasa koos sõbraga Väik ja lapselapsed Liisa ja Miia koos issi Indrekuga. Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeva lastele, nii Riinale kui ka teistele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimet.

head Raadio Elmar sõbrad, kell on 7:50 minutit ning täna on pühapäev 6. september. Tunni lõppu kuulame ära ka loo september ja Iveta Trio seda esitab meile kõigile nii, et tundke rõõmu selle laulu saatele sellest imelisest septembrikuust. Võin juba ette ruttavalt teile ka vihjata seda, et kella 8. Jõuavad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised, nii et saame teada, mis toimub maailmas kui ka siin meile lähemal. Nüüd aga lustakat kuulamist ja nautige seda mõnusat hommikut koos raadioga Elmar.

0: mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
9: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealsem elu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venema presidendi Vladimir Putiniga. Kohtumine kestis üle 3 tunni ja keskendus võimalikele lahendustele Ukraina sõja lõpetamiseks. Kohtumise täpseid üksikasju aga pooled ei avaldanud. Valge Maja teatel arutasid saadikud Putiniga sisulisi plaane seoses Ukrainaga ja ütles, et ettepanekud tehakse avalikuks lähinädalatel. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA Venemaale mitu ideed sõja lõpetamiseks, kuid mingit läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundus USA delegatsioon edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina juhtidega. Tegemist on esimese korraga, kui Witkoff ja Kushner külastavad Ukraina pealinna. Venemaa ja Ukraina teatel kehti pealinnade piirkonnas ka 3-päevane relvarahu, et tagada läbirääkimiste toimumine. Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal on täna valimised, kus võib saavutada ülekaaluka võidu paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale. Arvamusküsitluste järgi võib AFD koguda üle 40% häältest. Valimistulemusel on mõju kogu Saksamaa poliitikale ja see võib suurendada survet ka liidukantsler Friedrich Merzile. AFD on praegu federaalsel tasandil riigi populaarseim erakond, mille toetus ulatub umbes 28%. Partei lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed. Teised Saksamaa suuremad erakonnad on seni keeldunud AFD-ga koostööd tegemast. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen alustab täna 2-päevast visiiti Gröönimaale, et kinnitada Euroopa Liidu toetus Taani autonoomsele alale. Von der Leyen kohtub Gröönimaa ja Taani juhtidega ja homme allkirjastatakse ka Euroopa Liidu Gröönimaa ühisdeklaratsioon. Gröönimaa tähtsus Euroopa Liidule on kasvanud nii Arktika julguleku kui ka saare kriitilise tähtsusega maavarade tõttu. Euroopa Liit kavandab järgmiseks eelarveperioodiks Gröönimaale 530 miljonit miljon euro suurust otsetoetust ja Financial Timesi andmetel võib von der Leyen teatada veel 200 miljoni euro eraldamisest. Bolivia sõjaväebaasis toimunud plahvatustes hukkus täpsustatud andmetel vähemalt 3 ja sai viga 84 inimest. Üle 10 on endiselt teadmata kadunud. Plahvatused toimusid reede pärastlõunal Viacha linnas asuvas rajatises, kus hoitakse lõhkaaineid, sealhulgas granaate ja trottüüli. Päästjad jätkasid eile rusude koristamist ja kadunute otsinguid. Bolivia president Rodrigo Paz nõudis plahvatuste põhjuste põhjaliku ja läbipaistvat uurimist ja ohutusnõuete järgimise kontrollimist. Viacha linnavõimud kuulutasid hukkunute mälestuseks välja 3-päevase leina. Prokuratuur on alustanud uurimist, et selgitada välja plahvatuste põhjused. Iisraeli armee teatas täna, et ründab Lõuna-Liibanoni vastuseks Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõdurite vastu ja kutsus Araabia Liimi linna elanike üles evakueeruma. Iisraeli kaitseväe teatel saati Hezbollah 2 drooni Lõuna-Liibanoni julgulekutsoonis tegutsevate Iisraeli üksuste suunas, kuid keegi rünnakus vigastada ei saanud. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlema poole rünnakuid on jätkunud ka pärast selle jõustumist. Eesti mereala ja Peipsi järv said tänaseks tugeva tuulehoiatuse ja keskkonnaagentuur soovitab merele minejatel arvestada keeruliste ilmaoludega. Peipsi järvel puhub täna loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja laine kõrgus võib ulatuda pooleteise meetrini. Läänemerel ja Soomelahel tugevneb loodetuul puhanguti 16 meetrini sekundis, laine kõrgus on seal kuni 2 meetrit. Kaaliivi läheb põhjaosas ja Väinamerel võib tuul puhuda puhanguti kuni 15 meetrit sekundis.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
14: Nüüd ilmast veel lähemalt. Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode ja läänetuul, en lõunal ka põhjatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Õhusooja lubatakse täna 14-17 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 11 kraadi Tallinnas ja Tartus, 12 kraadi Pärnus ja Narvas.

Kello on 8.05. Tere hommikust kõik head Raadio Elmar kuulajad. Täna on pühapäev 6. september ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Nii nagu kuulsite, siis täna ei tohiks merele ikkagi minna. Küll aga ilmastiku olud pakkusid ka eile nii mõnelegi inimesele omajagu vaatamisväärsuseid, kui niimoodi saab öelda. Olin ka mina neile õhtul siis Instagramis ja vaatasin, et no heakene küll, millega siis on teised inimesed hakkama saanud siin päeva jooksul ja lisaks paljudele muudele sellistele kooli asjadele, mõnel olid ka töötegemised ja palju muud, nägin ma ka pilti sellisest huvitavast keerisest ja mina ei tea, missugune trend see tänapäeval on, et kuigi palju lisainfot juurde ei kirjutata erinevatele asjadele. Ja ega ma nagu kirjutama ka ei hakanud selle pärast ja mõtlesin, et no ma nii lähedane ka nüüd selle inimesega ei ole ja tegelikult ega ma ei pidanudki selle pärast, et elu 24 rahuldasi just nüüd ja praegu minu uudisimu täielikult ära. Ja nimelt elu 24 avaldas siis eile päeval loo, et Tallinna küljal keerutas vesipüks. Ja mina ilmastiku teadlane ei ole nii osanud kohe siis pildi järgi kindlaks teha, et no missuguse vurriga tegemist on. Aga igal juhul oli siis näha Kakumäe rannast just nimelt seda vesipüksi ja Kairo Kiitsaks samuti seda kinnitas. Ning Harkujärve külas viibinud inimene siis jäädvustaski videole selle vesipüksi. See ilmselt, keda mina Instagramis jälgin ja kes seda pilti seal jagas, küll see sama inimene ei olnud, aga inimes ikkagi ju oma jagu. Aga igal juhul oli seda vesipüksi näha siis eile veerand 1:00 ja 12:20 vahel. Nii et selline tugev õhukeeris tekkis ja pakkus ilmselt oma jagu vaatamist nii mõnelegi inimesele. Aga vaatamisväärsuseid on kus juures veel ja mulle väga meeldib, et Saarte Hääl jagab pilte sellistest üllatustest. Ja Saarte Hääl avaldas ka siis eile õhtul loo septembri üllatustest ja on siin pilt juurde pandud metsmaasikatest ja kirsiõitest ka kus juures. Õitsevad need ja üks kärbes on ka ennast korralikult sisse seadnud sinna õitsevale õiele. Nii et septembri kuudub igasuguseid toredaid üllatusi. Ja üsna pea vaatame üle veel kord, mida kirjutavad erinevad veebilehed.

0: tänased veebileed.
1: Kell on 8:15 minutit, mina olen Andrea Muru ja me saame jätkata uudiste ülevaatega. Kui ma siin ka lõin kokku eelarvet möödunud nädalal, et lihtsalt rohkem raha säästa, hakkasin vaatama siis tagasi ka ajas ja ikkagi, kuidas nii palju raha läks suve jooksul täiesti mõtetutele asjadele justkui. Ja ma ei ole väga suur priiskaja enda rahaga. Küll aga alati septembri tulekul olenemata sellest, kas mina lähen kooli, keegi teine läheb kooli, kuidagi selline raha eelarvestamine muutub palju lihtsamaks. Ja tuleb välja, et Postimehe majandusrubriigi andmetel tõepoolest selline kooliaasta algus mõjutab inimeste ostukäitumist päris palju. Ja septembris ei kasva üksnes huvi koolitarvete vastu, vaid muutub ka igapäevane tellimisrütm. Näiteks oste ja toidu tellimusi planeeritakse varasemast rohkem ette. Andmed näitavad, et argirütmi taastumine võib ostukäitumist mõjutada isegi rohkem kui jaanuarikuine uue aasta algus. Ja tavaliselt ikkagi jaanuarikuu alguses räägitakse uutest harjumustest ja uutest lubadustest ja võib-olla selline peamine, mida inimesed endale annavad, on see, et näiteks lähen jõusaali või hakkan siis rohkem säästma. Ja tegelikult igapäevases elus on september just nimelt suurem selline murdepunkt paljude inimeste eludes. Ja ikka seda kõike seetõttu, et sügisel tuleb korraga uuesti paika saada töö, kool, trennid ja muud sellised igapäevased tegemised. Ja see kõik tähendab seda, et muutub inimeste naja planeerimine ja samuti ka igapäevane selline ostuharjumus siis. Ja kus juures kõige selgemalt tuleb siis kooliaasta algus esile ikka kirjatarvete otsingutes ja ostudes ning septembri eel kasvas märksõna päevik otsingute arv 640%. No ja see on tegelikult täiesti mõistetav ka. Ja rääkides siin siis pikaajalistest ettetellimistest justkui, siis ajastatakse päris palju enda erinevaid tellimusi. Ja eelmise aasta septembris kasvas Eestis siis tellimuste arv 44%, samal ajal kui aastavahetuse paik oli kasv umbes 11%. Nii et mõelge siis, et saate rahulikult eelarvestada ja saate olla ühes paadis paljude teiste inimestega ka. Ja eks ikkagi september kuidagi sunnib seda ka kõike tegema. Tahame me siis või ei taha. Ja nii nagu paljud asjad juhtuvad juhuslikult, on need mõnikord just sellised vägagi meelde jäävad olustikud. Elu 24 kirjutas ühest väga haruldasest tabamusest. Nimelt Eesti naise varahummikune kohtumine metsiku kiskjaga võttis jalad nõrgaks. Naiseks on Ljudmilla ja tema siis kirjeldas enda 5. septembri varahommikust kohtumist ja ehk siis eile hommikul tahtis ta siis metsas filmida erinevaid loomi ja filmis ta siis kährikuid, kui samal ajal ilmus kaugusest nähtavale selline vari. Naisterahvas arvas alguses, et tegemist on metskitsega, kuid momentil, mil see nii nimetatud metskits hakkas lähenema, selgus, et tegemist ei olnud üldsegi metskitsega, tegemist oli ilvesega ja ootamatult tuli tal lähemale. Ja muidugi naisel kõik käed värisesid, jalad värisesid, kuid ta sai erakordse fotojäädvustuse tehtud. Ning tõepoolest Ilves haigutab just, kui on näha tema väga teravaid hambaid ja ausalt öeldes külg vaates näeb välja see loomak ikkagi nagu nunnu kodu kas, kui ei oskaks vaadata lähemalt. Nii et seda toredat jäädvustust jagati siis ühes Facebooki grupis ja inimesed andsid ka sõna sekka siis ja üks inimene meenutas näiteks, kuidas siis ta oli lapsena näinud väikest Ilvest karjakopli posti otsas ja inimesed on jaganud ka lugusid kohtumisest hundiga, kes seisis inimesest vaid mõne meetri kaugusel, kuid põgenes teda märgates siis kiiresti metsa. Nii et inimestel on ikkagi selliseid väga vahvaid kohtumisi metsloomadega ja kus juures kui ma isegi ei eksi, siis ka siin Raadio Elmar ühe Facebooki postitus all üks inimene kommenteeris, kelle eesnimi minu mälu järgi ei olnud Ljudmilla, kes nägi ka Ilvest. Nii et on neid armsaid kastlasi ikkagi oma jagu näha küll. Pärnu Postimehesse ka pilk ja neile jagati veel ikkagi lugusid ja sellist olmeolu Pärnust ja seal ikkagi korralikult uputab ja ega muud midagi, kui inimesed on leidnud erinevaid abivahendeid, kuidas liikuda siis enda kodupoole tagasi, et päästa näiteks toiduvarusid ja muude sellist. Ja näiteks laupäeva hommikul kella 10 paiku siis isa ja poeg pumpasid täis oma kummipaati ja neil oli ikkagi plaan minna koju jäänud toidukraami päästma. Muidugi uputuse eel paljud inimesed lahkusid kodust. Mitte uputuse eel vabandust, vaid pärast seda, kui vesi oli siis juba nii-öelda tuppa jõudnud ja no seal ei olnud mitte midagi teha. Ja päästeoperatsioon võeti siis ette ikkagi siin paadiga ja isegi paadil on pandud mootor taha. Ja ega paljud inimesed on siin veel kummipaatidega liigenud Pärnu tänavatel ning on siin ka selline huvitav tabamus, et minnakse siis kummimadratsite peale ka need täiesti tavalised ja sinised kummimadratsid, mida saab kasutada ja lapsel siin isegi veel aer käes aga kus juures päästamet on siin kella 8 seisuga neile õhtul siis jaganud teavet, et pumpamistööd olid siis selleks ajaks kestnud vahetustega üle ööpäeva ning koha peal oli eile õhtul kell 8.45 ühikud päästetehnikat ning päästjad siis paigaldasid üle 4 kilomeetri vooliku liine ning värskeima prognoosi kohaselt kestavad siis pumpamistööd veel kuni 36 tundi siis eile avaldatud kella 8 seisuga. Nii et palju jõudu ja jaksu ikkagi Pärnuma inimestele, kes te pistate rinda nende uputustega ja pidagi ikkagi vastu. Igal juhul selline oli uudiste ülevaade ja soovin teile mõnusat hommikut koos raadioga Elmar.
0: Tänased veebileed.
2: Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Mööbliaidas on vaid 14. Septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. Septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infolevikud toetab Peipsi vereprogramm.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel. Erinevad lõhnad. 250 milliliitrit. 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Kaarklas esinduse.
9: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on 8:31 minutit ning ilmajaam.ee andmetel on 11 soojakraadi parasjagu Raplas, Türil, Paides, Elvas, Tallinnas, Viljandis, Rakveres, Põltsamal, Keilas, Kuressaares, Kehras, Räpinas, Pärnus ja Jõgeval. 12 kraadi on mõõdetud Võrus, Põlvas, Tartus, Otepääl, Mustvees, Jõhvis, Valgas, Haapsalus ja Tõrvas. 13 soojakraadi on parasjagu Narvas, Heltermaal, Kihnusaarel, Virtsus ja Kundas. Täna päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode ja läänetuul, enne lõunal ka põhjatuul, 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Õhusooja lubatakse täna 14-17 kraadini.

head raadiokuulajad, eelmise tunni siin poole peal sain teile lubada, et juba üsna pea avaneb võimalus võita endale 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart. Ning nüüd võime lugeda selle kõik alanuks. Nimelt seda kinkekaarti saate kasutada kõikidel Tallink Silja liinidele reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis ja saate tasuda selle kinkekaardiga näiteks kajutite, toitlustuse, autotranspordi, pardaraha ja ekskursioonide eest. Nii et see vapustava auhind siitpoolt välja läheb, kuid kusjuures saame jätkata veel vapustava infoga, sellepärast et 25. ja 26. septembril toimub Baltic Queen'i pardal Sünne Valtri kontsert kruis. Nii et te saate kaasa laulda erinevatele hittidele, mis on Sünne repertuaaris olemas. Ja mõelge vaid kuulate ära kontserdil, lähete Stockholmi, tulete pardale tagasi ja saate veel kuulata head muusikat. Kus juures Sünne eri kruisi ajal on laeva pardapoes kõik parfümeeria ja kosmeetika 25% soodsam. Kuid heade soodustustega ei saa punkti panna sellele eelmisele loole, vaid koodiga Sünne on kõikidele fännidele eri kruis broneerimisel 20% soodsam. Kui kirjutate sooduskoodi, siis Sünne nimes asendage Ü siis Y-kuga. Toimumas on ka Hispaania festival, nii et see annab veel põhjuseid juurde, miks minna Tallink Silja laevadega reisile. Nimelt saate tantsida elava muusika saatel ja saate nautida muidugi häid roogasid sellepärast, et kruiisiaid ootab bufees 124 rooga koos Hispaania teema lauaga. Küll aga, kui te tahate enda tänase hommiku teha veelgi õnnelikumaks, veelgi erilisemaks, siis head raadiokuulajad. Kui te ei ole mitte midagi selle kalendri kuu jooksul võitnud Raadio Elmar eetri mängudest, siis nüüd otsige kas see diivanipatjade vahelt või taskust või mujalt välja enda telefon ning saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Ja ega tegelikult mäng algabki sellest, kui te registreerite ennast mängu ja kulg on siis selline, et loosirattas valib välja 2 mängijat. Teie astute oma vahel siin võistlus tulle, mina küsin teilt siis küsimused, selgitame välja võitja ja juba üsna pea saame teada, kes on see üks õnnelik inimene, kes võidab endale 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaardi.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas luputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Elmari hommikumäng.
10: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.
11: Head kuulajad, kell on 8.45 minutit ning hommikumängu auhinnaks on 100 € väärtuses Tallinki kinkekaart. Esimene mängija on meil ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool?
12: Tere hommikust, Helin olen.
11: Väga meeldiv. Mis kandis te parasjagu paiknete?
12: Hiiumaal.
11: Oi, sellises ilusas kohas. Ja ka see Hiiumaal on ka ikkagi pühapäeval tavaliselt plaanis pannkooke teha?
12: No hetkel olen ma tööl, nii et ma ei tee pannkooke.
11: No selge. Ja pikalt teil on juba tööhommik kestnud?
12: No alates kella 6.
11: Oho, nii et oleks päris tore siin teie mõistes juba lõunajal enda nimele kirjutada see tore võiteks.

0: ei vale.
1: Ma arvan, et ei söödud.
0: Ja täiesti õigesti arvasite, nimelt tõepoolest tegu oli sellise ühise pesuruumiga. Teine küsimus teile. Tallinki Baltikuini laeval lahutatakse reisijate meelt Hispaania festivali raames ka teema kohase tantsuga. Mis tantsuga? A. Flamenco, B. Salsa või C variant tango.
1: Äkki salsa.
0: Nii, kahjuks mitte tegelikult flamenco on see tants, millega meelt lahutatakse, aga lepime kokku. Hea Helin, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi.
1: Jah.
0: Suurepärane, nii et Helinile palju jõudu ja jaksu, kui tema parasjagu tööpostil tegutseb. Mina saan valida omalt poolt järgmise mängija numbri ning tema peab koguma ühe punkti rohkem, kui Helin seda tegi, et võita endale 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart. Igal juhul loodame, et võetakse vastu ja võetigi vastu tere hommikust, kes on seal pool.
2: Tere hommikust. Arno.
0: Väga meeldiv. Arno, mis kandi meeste olete?
2: Tartust.
0: Aha, ja kuidas teil lood? Kas naudite puhke hommikut või olete juhuslikult ka tööpostil?
2: Lõpetasin just töise vahetuse.
0: Ja kui küsida tohib, mis tööd te teete, töösel peab tööl olema?
2: Kiirabistöötame.
0: No selge, loodan, et teil oli ikkagi tore vahetus ja läks kõike sujuvalt ja Arno, kuidas muidu reisimisega lood on? Olete selline seikleja või pigem eelistate kodus olla?
2: Käiks ja seikleks ikka, kui vähegi aega on.
0: No selge, igal juhul saame siis teada, kas saate siin auhinna näol väikese lisasoodustuse just kui enda reisimise jaoks või peate osalema veel. Aga väite küsimus teile selline. 23. augustil toimus Tallinnas legendaarne Ironman 70.3 võistlus. Ja mina väidan teile, hea Arno, et pro-arvestuses esimesele kohale tulnud naine oli pärit Itaaliast. Mis te arvate?
2: Ei olnud Soomest oli.
0: No selge, peagi vaatame üle. Teine küsimus. 25. septembril alustab Baltic Queen sõitu Stockholmi poole ning toimumas on Sünne Valtri eri kruiis. Mis kell laev Tallinna sadamast väljub? A. 17.00, B. 18.00 või C variant 19.00.
2: Peaks olema endisel 18.00.
0: Just nii ja siit punkti saite endale. Minu andmetel küll aga esimeses küsimuses te punkti ei saanud sellepärast, et naistest oli kiireim Marta Bernardi siis Itaaliast ajaga 4.12.03. Ja ikkagi seal esikolmikus ilmselt oli ka teisi rahvuseid, kuid Arno, te olete viigi seisus meie esimese mängijaga ja küsin teilt lisaküsimuse. Olete valmis? Väidan, et siseministeeriumi andmetel oli 2026. aasta juulis üks kahest kõige populaarsemast eesnimest, mida tüdrukutele pandi, Saara. Mis te arvate? Õige või vale?
2: Ma arvan, õige.
0: Muidugi õigesti arvasite, Saara ja Sofia olid nimed, mida pandi lausa 10 lapsele. Nii et Arno, palju õnne teile, olete võitnud tänase hommikumängu.
2: No, suur aitäh teile. See on küll väga uudis.
0: Muidugi ja millal siis minek on plaanis, kui nüüd võit on teie nimel?
2: Ilmselt see kuu, siis on puhkus.
0: Oi selge, no aga teile siis head peagi saabuvad puhkust ja mõnusat reisi.
2: Aitäh teile.
0: Teeme nii. Igal juhul head raadiokuulajad, selline oli tänane Raadio Elmar hommikumäng. Suur tänu ka Helinile, kes oli esimene mängijagi ja kes parasjagu siis tööpostil on. Kõikidele teistele aga imelist hommiku jätku koos raadioga Elmar.
3: Elmari hommikumäng. Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
0: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit, aitäh kaardiga, 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise, sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Raadio
5: Täistund raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
7: Tere hommikust, kell on saanud 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venema presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatab Valge Maja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt tavameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundusid Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna. Pooled on lubanud 3 päeva hoidud aga vastastikustest rünnakutest, et tagada läbirääkimiste toimumine. USA senised jõupingutused sõja lõpetamiseks pole läbimurrete veel toonud ja Venema on kinnitanud, et kavatseb jätkata pealetungi Ida-Ukrainas. Järgmisel nädalal kohtuvad taas Ukraina kaitse kontaktrühma ehk Ramsteini formaadi riigid, et arutada Ukraina kaitsevajaduste rahastamist ja edasist toetust. Ukraina kaitseminister Jevhen Hmara arutas kohtumise ettevalmistusi oma Saksa kolleegi Boris Pistoriusega. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on kohtumise eesmärk tagada tõhus abi Ukraina relvajõududele. Eraldi tõsteti esitle Pearl-mehanismi, mis aitab korraldada kriitilise tähtsusega relvastuse tarvitamist. Saksamaal Saksi ja Anhalti liidumaal on täna valimised, kus võib saavutada ülekaaluka võidu paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale. Arvamusküsitluste järgi võib AFD koguda üle 40% häältest. AFD on praegu föderaalsel tasandil ka riigi populaarseim erakond, mille toetus ulatub umbes 28%-ni. Partei lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed. Teised Saksamaa suuremad erakonnad on seni keeldunud AFD-ga koostööd tegemast. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas USA meretrooni, mis üritas siseneda Ormuusi väina. Iraani riigitelevisiooni vahendatud teatekohaselt toimus rünnak täna öösel mõni tund pärast Iraani USA vastastikuseid lööke. Iraani väitel üritas USA kaugihoitav alus siseneda Ormuusi väina julgulekutsooni. Rohkem üksikasju rünnaku või meretrooni võimaliku kahjustamise kohta Iraan ei avaldanud. Iisraeli armee teatas, et ründab Lõuna-Liibanoni vastuseks Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõdurite vastu ja kutsus Araab Salimi linna elanik üles evakueeruma. Iisraeli kaitseväe teatel saatis Hezbollah 2 drooni Lõuna-Liibanoni julgulekutsoonis tegutsevat Iisraeli üksuste suunas. Keegi rünnakus viga ei saanud. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlemad pooled on rünnakuid jätkanud ka pärast selle jõustumist. Indoneesias suleti vulkaanipurske tõttu Jakarta lähedal asuv riigi suurim lennujaam. Anak Rakatau vulkaanist õhku paiskunud tuhk on lennukitel ohtlik. Vulkaan purskas eile kaks korda ja täna veel kaks korda. Lennujaama sulgemise tõttu tühistati üle 200 lennu. Anak Rakatau ehk siis Krakatau laps asub Java ja Sumatra saare vahel suunda väinas, umbes 150 kilometri kaugusel Jakartast. Indoneesia asub Vaikse ookeani tulerõngal, kus esineb sageli maavärinaid ja vulkaanipurskeid. Saksamaa kosmoseettevõtte ISR Aerospace saatis Norrast edukalt orbiidile raketi Spektrum, mis tähistab olulis sammu Euroopa iseseisva kosmosetehnoloogia arendamisel. 28 meetri pikkune rakett startis Põhja-Norras asuvalt kosmodroomilt. Ettevõtte sõnul on see esimene kord, kui mandri Euroopas aretatud eraettevõtte rakett orbiidile jõudis. Eduka stardini jõuti pärast mitmeid viivitusi ja ebaõnnestunud katselendu tänavu märtsis, mil rakett kukkus tagasi maale ja plahvatas.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
9: Ilmajaam.ee andmetel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab täna hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode ja läänetõul, enne lõunal ka põhjatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Õhusooja lubatakse täna 14-17 kraadini. Hetkel on mõõdetud 11 kraadi Tallinnas, 12 kraadi Pärnus ja Tartus ning 13 kraadi Narvas.

Head kuulajad, kell on 9.05, tere hommikust teile kõigile. Täna on pühapäev 6. september ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kuna esimene koolinädal on paljudes majapidamistes loodetavasti edukalt siis möödunud, on ilmselt laual ka valikud erinevatest huviringidest, spordiringidest ja muust sellisest. Ja eks ikka ka tava inimesel, kes nii-öelda nagu koolis ei käi ja kooli jüts ei ole, siin sügisel ka kuidagi taastub üldjuhul selline tavaline treening rütm. Kuid mina olen alati mõelnud, et inimesed, kes siis ikkagi tegelevad spordiga sellisel profi tasemel, kuhu nad paigutavad kõik oma medalid. Mul oli kunagi üks hea sõber, kes tegeles judoga ja ta käis ka ikkagi korralikult erinevatel võistlustel ja tal oli neid medaleid ikkagi päris palju. Ja tema hoiustas need enda koduse siis sellisesse nagisse. Aga see nagi kuidagi oli nagu ukse juures või seal kandis ja ma mäletan, et vaatan ka ringi, möllame ringi ja mingil hetkel lõin kuidagi enda kaela või ühe pea osa sinna vastu nii kõvasti ära, et need medalid kõik tegid kõva häält ja ikkagi kael oli ka oma jagu aega valus. Ja tegelikult profitasemel on ka selline nähtus, kui te vaatate, siis nad annavad mõnikord ära mingisuguseid enesele olulisi asju. Ja tegelikult võibolla neile need nagu ei olegi nii olulised kuivõrd fännidele. On ju erinevaid selliseid suuri videoid, kuidas näiteks Ameerika jalgpall lendab siis sellelt alalt välja tribüünile ja keegi saab selle palli kätte ja oi kui õnnelik see inimene on siis, kes saab endal lemmiksportlase mingisuguse spordieseme või meene kätte. Ja kus juures ma ei ole varasemalt kuulnud, et Eestis midagi sellist aset oleks leidnud, kuid Õhtuleht on siis avaldanud loo talispordi valdkonnast ja nimelt tuleb välja, et olümpiavõitja kinkis Eesti meistrivõistluste kuldmedali noorele fännile. Ja selleks sportlaseks on norralane Johan Olav Botn ja tema tegi siis eile Otepääl ühe noore laskesuusa sõbra erakordselt rõõmsaks. Kinkis ta siis poisile oma Eesti lahtiste meistrivõistluste kuldmedali. Ning mees siis koos teiste sportlastega on ikkagi korralik laskesuusa S, sellepärast, et Milano Cortina olümpiamängudel 20 kilometri distantsil võitis ta siis medali. Ja nad treenisid siis eelmisel ja sel nädala vahetusel siin Otepääl ning omajagu rahvast seal oli. Ning poisist on juurde lisatud ka pilt ja oi kui imetlevalt ta vaatab seda sportlast, kes talle selle Eesti meistrivõistluste kuld medali andis. Nii et selline tore uudis siia hommikusse. Olenemata sellest, aga kas te olete profisportlane või niisama naudite liikumist värskes õhus, olen ma kindel, et Terminaatori laulusaatel saame nüüd kõik teha koos 13 sammu, sellepärast, et see laul ju seda kõike meil innustab. Imelist hommikut teile!

0: head raadiokuulajad, kell on 9:15 minutit, mina olen Andrea Murum ja kuna ma olen ikkagi noor inimene, siis ma olen ka mõnel momentil päevase ringi vaatamas, mis toimub sotsiaalmeedias. Ja viimastel kuudel või sellisel poole aasta jooksul jäi mulle väga palju silma see, et väga populaarseks muutusid erinevad sellised araabia parfüümid. Ja ma kunagi ei saanud aru nagu sellest vaimustusest see tõttu, et kui keegi kirjeldab sulle sotsiaalmeedias ju mingisuguste lõhna, ma võiksin ju sama hästi lugeda neid lõhna noote seal, sellepärast, et inimeste lõhnataju on niivõrd erinev. Me ju tajume neid lõhnu kuidagi erinevalt ja ikkagi päeva lõpuks reklaamjut on reklaamjut, aga teine asi on see, kuidas mingisugune asi päriselt lõhnab. Ja selleb ma ei saanud aru sellepärast, et sotsiaalmeedia vahendusel sa ei saa veel tunda erinevaid lõhnasid. Küll aga mänguvaldkonnas on tuldud siis millegi väga uudsega lagedale. Ja Elu 24 eile õhtul sellest kirjutas ja ausalt öeldes ma olin pisut isegi šokis, kui ma seda lugu lugesin. Nimelt ilmselt paljud vanemad ikkagi peavad vägikaigast ka õhtuti enda lastega, kes siis mängivad erinevaid arvutimänge ja no kohe üldse ei tihka minna magama, kuigi oleks vaja. Ja nüüd mul on tunne, et on selline uus vidin, mis võib veelgi populariseerida siis mängude mängimist. Ja kus juures selle vidina on siis loonud neli noort ja nad asutasid siis Saksamaal ühe idufirma. Ja nüüd siis Kölnis esitleti seda lisaseadet ja see on selline vidin, mis peaks tooma reaalselt ka tuppa värske muru, merevee ja püssirohu lõhna. Ja osalt öeldes see kõlab juba pisut õõvastavalt, aga arvuti mängude maailmas on juba näha ka sellist vibratsioonide olemasolu ja on seal kuulda erinevaid asju ja üleüldiselt ühendatakse erinevad kogemused kokku. Küll aga see tehisintellektil töötav seade peaks siis mängijale lubama sellist kogemust, mis tungib sõna otseses mõttes ninna. Ning see süsteem, selle saab siis paigaldada just kui enda arvuti juurde ja ei ole arvutil siis vaja mingisuguseid teisi ühendusi või mis iganes asju vaja muuta, et see toodem siis saaks neid lõhnasid tuua inimese tuppa. Ja näiteks selline väga populaarne mäng on nagu Minecraft ja ajakirjanik testis siis selle seadme ära. Ja ajakirjanik kaevas koobast siis Minecraftis ja jõudis tema ninna esmalt siis rohu puidu ja seejärel niiske kivimi hõngud. Küll aga Minecraft on üsnagi lastesõbralik mäng, on ju teisigi mänge ka veel olemas. Ja erinevad märuli mängud näiteks. Ja süsteem peaks siis ära tajuma selle, et on näiteks näha siis ekraanil metsa, lillevälja, tulekahjut või võidusõiduautot. Ja selle tuvastamise käigus ta siis käivitab selles seadmes vastava väikese ventilaatori ja suunab selle lõhna mängija poole. Ning need ventilaatorid hakkavad tööle siis nii pea, kui näiteks tarkvara hindab, et metsaekraanil viibimise tõenäosuseks on 86%. Niimoodi vähemalt selle toote demonstratsiooni ajal toimus. Ning selle tootega on ka põnev asi see, et kasutaja saab siis ise määrata, milliste ekraanil nähtavate esemete või olukordadega üks või teine lõhne seostub. Ja kujutate te ette, et teil on nüüd selline vidin kodus olemas, te vaatate näiteks mingisuguste filmi ja seal filmis on mingisugune märuli kaader või mängitakse läbi mingisuguste märulit. Siis see kõik toimub nii. Kapslites kasutatakse siis lõhnaainete ja looduslike õlidega immutatud graanuleid ja nende toime peaks kestma siis umbes 3 kuud. Esialg on välja töötatud 3 lõhnakomplekti. No esimene kõlab päris hästi, näiteks mets, vihm, rohi. Aga teine on võidusõidukomplekt ning sinna kuuluvad siis näiteks bensiinilõhn, asfaltilõhn ja põlevkumm. No need ei ole võibolla lõhnad, mida ma isiklikult ise valiks, et ma tahaksin tunda enda toas, kui ma vaatan midagi või mängin, aga eks iga ühele oma. Kuid see ei lõpe veel ära, sest nimelt märuli mängude jaoks pakutakse suitsu, betoonitolmu ja püssirohu aroome. Küll, aga eks seal, kus on puudus, seal keegi märkab seda vajadust ja töötabki midagi selliste välja ja siin ikkagi turule ei ole selline toode veel tulnud, ma ei kujuta ette ka, kui kaua tegelikult nad seda testima veel peaksid. Aga siin on ikkagi suured lootused, et võib-olla töötatakse ka televiisorile selline lisaseade välja ja siis saaks see kasutaja tunda ehk ka televiisoris nähtavaid kaadreid läbi oma lõhna meelde. Nii et sellised uudised siis tehnika valdkonnast ja no ei teagi, tehnika areneb ja võib-olla saame juba üsna pea siis tunda enda kodus ka sellise mõnusa metsalõhna.
1: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastus eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99. Ja Tefal Animal varstolmuime vaid 159 eurot. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
6: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Head kuulajad, kell on minuti pärast poole kümme ning uusi liikluspiiranguid tarktee.ee lehekülje andmetel täna ei alga. Küll aga on Waze'i rakenduse andmetel tihe liikluse Tallinnas, Ants Laikmaa ja Hariduse tänaval. Kõigile turvalist ja rahulikku liiklemist!
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 11 soojakraadi parasjagu Tallinnas, Keilas, Raplas, Rakveres ja Kehras. 12 kraadi on mõõdetud Pärnus, Viljandil, Türis, Paides, Põltsamaal, Jõgeval, Jõhvis, Elvas, Võrus, Räpinas, Haapsalus, Põlvas, Otepääl ja Mustvees. 13 kraadi on parasjagu Narvas, Valgas, Kundas, Tõrvas, Tartus, Kuressaares ja Kihnu saarel ning Heltermaal. 14 soojakraadiga on kõige soojem Eestima paik Virtsu. Täna päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode ja läänetuul, enne lõunal ka põhjatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Kuid õnneks õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Õhusooja lubatakse 14-17 kraadini. Saabunud on erakuulutus ja nimelt soovitakse ära osta teie auto. Masinad, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
6: Tuus. Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Horoskoop.
8: Head raadiokuulajad, kell on 9.42 minutit ning saame ette võtta horoskoobi, mis peaks kehtima 10. septembrini. Horoskoop pärineb kroonikast ning saamegi alustada pikkade ennustustega. Jäär. Jäär on märgatavalt enesekindlam ja see tõmbab inimesi ligi. Just seetõttu möödub nädal eelkõige uusi tutvusi luues ja pelgalt suhtlustega uksi avades. Tööasjades võivad ootamatud takistused küll plaane aeglustada, kuid järjekindlus aitab eesmärkideni jõuda. Rahaasjades ole ettevaatlik ning väldi impulsiivseid kulutusi. Sõnn. Võta nädala alguses võimalikult rahulikult, sest juba nädala keskpaigas hakkab töökoormus suurenema. Nüüd on oluline jääda rahulikuks ja kaine peaga mõelda. Liigne ärevus võib hakata tegelik olukorda varjutama. Rahaga seoses võib algav nädal tuua küll lisateenimise võimalusi, kuid investeerimisel väldi riske. Kaksikud. Nüüd tuleb kasuks oskus arvestada teiste ootustega ja kannatlikult kriitikat taluda. Väldi provotseerivaid vaidlusi ning mõtle enne vastuste andmist hoolikalt järele. Kaksikutel tuleb valmis olla ka plaanide muutuseks, kuid kui jääd paindlikuks, siis on kõik hästi. Õhtuti leia kindlasti aega puhkamiseks. Vähk. Järgmine nädal tuletab meelde, et ka keerulised hetked võivad väga kasulikuks osutuda. Motivatsiooni aitab hoida teadmine, et mis ei tapa, see teeb tugevaks. Leia kõikidest olukordadest just see, mis aitaks sul isiklikult areneda ja oma oskusi veelgi paremini ära kasutada. Rahulik ja väärikas käitumine hoiab head mainet. Lõvi. Algav nädal toob lõvi, lööb lõvi enesekindluse kõikuma, kuid jää rahulikuks. Ära lase emotsioonidel enda eest otsustada. Rahaasjades ole tähelepanelik ja suuremaid kulutusi võiks võimalusel üldse edasi lükata. Nädal soosib muutusi, liikumist ja uute lahenduste leidmist. Juba varsti suudad end taas rohkem usaldada. Neitsi. Sarnaselt möödunud nädalale on ka nüüd neitsi nädal kerge ja rõõmus. Tegeled täpselt sellega, millega ise tegeleda tahad ning aega jääb veel ülegi. Ka rahas on neitsil praegu hea käsi, mis tõttu ei pea end liiga karmides raamides hoidma. Eriti hästi läheb välismaal töötavatel neitsitel, sest nemad saavad lausa tunnustuse osaliseks. Kaalud. Peamine, et suudaksid usku säilitada. Kui tegutsed rohkem, siis usu mitte hirmunajal, siis on õhkond ka positiivsem, mis viib märgatavalt paremate tulemusteni. Uuel nädalal võid avastada enda kohta midagi põnevat. Tänu sellele mõistad ka oma tegelikke tundeid ja soove paremini. Muutused on lähedal, kasuta neid võimalusena. Skorpion. Tähelepanu keskmesse tõuseb lähedaste heaolu, mis tõttu tasub oma pereliikmetele rohkem aega leida. Rahaasjades ole ettevaatlik ning väldi suuremaid investeeringuid. Juhtud kokku inimestega, kelle jutt on küll mesi magus, kuid kes kipuvad sinu rahakotist kasu lõikama. Pereelus on oodata rõõmustavaid uudiseid. Hambur. Võta nädalat hästi rahulikult ja väldi igasugust kiirustamist. Kasuks tulevad head koostööpartnerid, kes aitavad sujuvalt takistustest üle saada. Hamburil tasub valmis olla ka tavapärasest tugevamateks emotsioonideks, mis tõttu oled nädala lõpuks juba päris väsinud. Reisimist tasub praegu pigem vältida. Kaljukits. Kaljukitsel tuleb oma loovust julgemalt kasutama hakata. Just tänu sellele on lootust ka rohkem teenida. Algaval nädalal oled ka lähedaste suhtes toetavam ja lahkem, kuid ära lase teistel oma headust ära kasutada ning õpi vajadusel ei ütlema. Töö- ja konkurentsiolukorras oled mugaval, tugeval positsioonil. Veevalaja. Pingeline periood jätkub, mis tõttu hakkab veevalaja näitama väsimuse märke. Oled kuidagi ärev ning tunned, et sind rünnatakse. Väldi erinevaid vastasseise lähedastega, sest need võivad tuua rohkem kahju kui kasu. Rahaasjad võivad tekitada muret, seega ära tee rutakaid otsuseid. Plaanides võib tulla ette ootamatusi. Ja viimane tähemärk kalad. Oled aktiivne ja tegus. Kodust eemal töötavatel või õppivatel kaladel võivad tekkida ootamatud kulutused, näiteks sõpradega kohtumise või mõne peo tõttu. Lähedastelt, eriti vanematelt, õdedelt ja vendadelt saad oodatust rohkem tuge. Seega ära pelga oma muredest rääkida. Õpingutes ootab sind edu ning rohkem motivatsiooni. Head raadiokuulajad, selline oli see horoskoop ja väga toredad uudised. Tundub, et enamus tähemärkidel läheb ikkagi rahaasjus hästi, mis on ju alati vägagi positiivne. Nii et saame vaid oodata ja saame vaid kaasa mõelda ja ehk läheb kõik hästi nii nagu ikka. Kell on vahepeal saanud 9.47 minutit ning head raadiokuulajad, ärge kaduge raadiote eest mitte kuhugi. Sellepärast, et kohem pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siitpoolt saatega hiljem.

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetsest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Sünnevaltri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
3: I have a clear idea what I want these days.
4: What's that?
5: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Teli ja TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Teli ja TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Tartu Lõunakeskus alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup... Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alandekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
10: Tere, kell sai 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Päästamet jätkab Pärnus paduvihma tagajärjel tekkinud üleujutuse likvideerimist. Eile pumbati terve päevavett Pärnus Rääma oja piirkonnas paikusele Sinioja ümbruses ja Sindi linnas Pärnu maanteel. Uue asukohana lisandus Tammiste elamurajoon. Päästjad töötavad mitmes vahetuses. Koha peal on 45 ühikut päästetehnikat ja päästjad on paigaldanud üle 4 kilomeetri vooliku liine. Pumpamise tulemusel on veetase hakanud alanema, aga päästameti prognoosi järgi kestavad pumpamistööd veel vähemalt homme hommikuni. Pärnus on lisaks kohalikele, kutselistele ja vabatahtlikele päästemeeskondadele abiks ka lisameeskonnad üle Eesti. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatas Valgemaja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundusid Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna. Pooled on lubanud 3 päeva hoiduda ka vastastikustest rünnakutest, et tagada läbirääkimiste toimumine. Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal on täna valimised, kus võib saavutada ülekaaluka võidu paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale. Arvamusküsitluste järgi võib AfD koguda üle 40% ältest. AfD on praegu föderaalsel tasandil ka riigi populaarsem erakond ja nende toetus ulatub umbes 28%. Partei lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed. Teised Saksamaa suuremad erakonnad on seni keeldunud nendega koostööd tegemast. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen alustab täna 2-päevast visiiti Gröönimaale, et kinnitada Euroopa Liidu toetus Taani autonoomsele piirkonnale. Von der Leyen kohtub Gröönimaa ja Taani juhtidega ja homme allkirjastatakse ka Euroopa Liidu ja Gröönimaa ühisdeklaratsioon. Gröönimaa tähtsus Euroopa Liidule on kasvanud nii Arktika julguleku kui ka saare kriitilise tähtsusega maavarade tõttu. Euroopa Liit kavandab järgmiseks eelarveperioodiks Gröönimaale 530 miljon euro suurust otsetoetust ja Financial Times andmetel võib von der Leyen teatada veel 200 miljon euro eraldamisest. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas USA meretrooni, mis üritas siseneda Hormuusi väina. Iraani riigitelevisiooni vahendatud teatekohaselt toimus rünnak täna öösel mõni tund pärast Iraani ja USA vastasikuseid lööke. Iraani väitel üritas USA kaugihoitav alus siseneda Hormuusi väina julgulekutsooni. Rohkem üksikasju rünnaku või meretrooni võimaliku kahjustamise kohta Iraan ei avaldanud. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuv Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti ka riigi suurim Jakarta lennujaam. Kohalike võimude teatel otsustati lennujaam ajutselt sulgeda, kuna purske tagajärjel levis atmosfääri lennukitele ohtliku vulkaanilist tuhka. Vulkaan purskas eile kaks korda ja täna veel kaks korda. Lennujaama sulgemise tõttu tühistati üle 200 lennu. Anak Krakatau ehk siis Krakatau laps asub Sunda väinas umbes 150 kilometri kaugusele Jakartast. Eesti mereala ja Peipsi järv said tänaseks tugeva tuulehoiatuse ja keskkonnaagentuur soovitab merele minejatel arvestada keeruliste ilmaoludega. Kohe räägime ilmast lähemalt.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
11: Ilmajuttu ka ja täna on meil kohati sadama soo vihma, eks selline tavaline jutt ja õhtupoole pilvises õnneks hõreneb, sajuhood lakkavad. Tänane tuul tuleb meile loodest ja läänest 5-11, rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on 14-17 kraadini.
12: 12 kraadi on parasjagu Tallinnas ja Pärnus, 13 kraadi on Narvas ja Tartus.
8: Hiljem ärkajatele.
12: Head raadiokuulajad, kell on 10.05 ning täna on pühapäev 6. september.
11: On vähemalt Tartus küll väga ilus päeva algus, päike paistab, peaaegu sinine taevas, mõned üksikud pilvekesed on, et sooja võiks küll rohkem olla, sa siin just ütlesid, palju siin Tartus nüüd oligi.
12: Tartus on sooja parasjagu 13 kraadi.
11: 13, jah, võiks natukene rohkem olla, pole hullu midagi, päeva peale tuleb kindlasti mõni kraad juurde, aga ma vähemalt loodan, et see päikese paiste jääb küll püsima, sellepärast, et kui täna tööle sõitsin, siis oli näha, et inimesed kohe kasutavad sellist ilusat hommikut ära ja nii palju oli juba hommikusörkijaid, lapsevankriga jalutajaid ja muidu jalutajaid, nii et kasutage seda ära, mine sa tea, mida see september meile veel tuua võib.
12: Aga mulle küll eile meeldis see, et ilm oli pisut selline sombune, omajagu oli tuult, omajagu oli ikkagi ka vihma, mida mina nägin, aga tead, ma pean täiesti aus olema. Mina kasutasin eilse siis tööpäevast järele jäänud päeva ära molutamiseks ja oi, kuidas ma molutasin, mul oli niimoodi, et kaks kassi oli ka minuga parasjagu voodis ja ma ei teagi, kumb rohkem molutas, kas mina või minu kassid. Täiesti aru saamatu, aga tead, ma leidsin nii hea sarja ja mulle väga meeldivad erinevad komöödia seriaalid.
11: Nii.
12: Aga minu ainus kriteerium on nende selliste olmeseriaalidega see, et sinna ei oleks taha pandud neid naeruefekte, sest mis mõttes keegi ütleb mulle, millal mina pean naerma. Ja mulle näiteks seepärast ei meeldi Sõprade sari, ma tean, et väga paljud inimesed seda sarja fännavad, ma lihtsalt ei suuda. Ma olen üritanud vaadata, vist kõige rohkem ma olengi lõpuni vaadanud ühe episoodi ja nagu erinevate siis hooaegade lõikes, mis seal siis nagu on ja ei suuda vaadata, aga tead, ma leidsin nii laheda seriaali ja olin siis, tegin Netflixi lahti, ma siis vahepeal natukene meisterdan ja mulle meeldib taustaks siis panna mingisugune lihtne seriaal, millele ma ei pea palju keskenduma. Just. Ja leidsin sellise seriaali nagu The Good Place, ehk siis hea koht. Ja ma ei arvanud sellest alguses palju, aga sarja nagu mõte on see, et ma ei taha nüüd ära siin sisurikkuja olla ja ära ette öelda, mis seal ikkagi toimub, aga see sarja sisu on nii absurdne, et see nii hea ja tead, kui hästi sarkastiliselt selle sari on kirjutanud ja minule ma nii naudin, kui keegi on sarkastiline, aga sellises ikkagi hea maitse piirides ütleme niimoodi. Ja see oli niivõrd hea, ja ma olen kohe varsti lõpus ja minu õnneks see lahkub varsti Netflixist ka ära, nii et olen saanud ühe sarja jälle vaadatud sarjade nimekirja peagi lisada.
11: Nii et siit saime ühe hea sarja soovituse.
12: Kuidas sinul on erinevate seriaalidega, milline sinu lemmik selline genre on?
11: Oh, lemmik genre, tead, mul võib olla absoluutselt ükskõik mis genrist, see võib olla hea komöödia, see võib olla mingi mõnus krimka, aga no hetkel, mis mul nüüd sai läbi, on Apple TV pealt Silo, mis on selline rohkem nagu sci-fi sari, mis või žanr, mis ei ole tegelikult üldse minu žanr, ma ei vaata tavaliselt selliseid filme ka sarju, sest mulle ulme ei meeldi, aga see on nagu üsna realistlikult tehtud, et kui ulmed kujutatakse ette, noh, et kunagi tulevikus näiteks elu maa peal 200 aasta pärast ja kui see on õnnestunud realistlikult teha, siis võib haarata küll, nii et mina soovitan kindlasti seda sarja ja eile hakkasin mõtlema, et tegelikult kui palju vaatamis nagu platvorme, voogedastusplatvorme sul peab olema, kui sa tahad siit vaadata midagi, sealt vaadata midagi, kuskilt tuleb hea film välja hoopiski kolmandas kohas.
12: Sellepärast peab laenama üksteisele.
11: Jaa, just. Ja sellel tahtsin jõuda, et selleks peab olema nendel filmi õhtutel näiteks või sarja õhtutel siis palju sõpru, et tuleb see punt kokku, nii et mida meil nüüd vaja on, kas meil on vaja nüüd Netflixi, kas meil on vaja HBO Maxi, kas meil on vaja Apple TV-d, eks ole?
12: Ja toimib, kui juures selline jaotus. Minul on ka niimoodi sõpruse ringkonnas, et minul on näiteks Netflix, no tegelikult ja enamasti vaatan üksinda sealt asju, aga teistel on siis teised asjad ja siis niimoodi külastame ja päris hea nagu, kuidas öelda, vahekord on siis niimoodi just nende nagu kontode vahel, et ise ei pea kõike kinni maksma, eks ju, ja saad rahulikult olla. Aga see sari, millest mina rääksin, see on siis elust pärast siis minemist, ütleme niimoodi.
11: Oho.
12: Ja et see hea koht, aga kas see on ikka hea koht ja milline on see halb koht? Ühesõnaga selline soovitus.
11: Salapära jääb õhku, aga raadikuulajad, kui teil on näiteks kas või tõesti mõni hea sarjasoovitus, olete midagi väga head näinud, kogenud, see ei pea üldse telekast tulema, see võib tulla teie elust endas, siis külastage Raadio Elmar Facebooki lehte sellepärast, et meil on seal käimas üks üleskutse, kus tahame teada teie selle nädala head uudist. Ning umbes 20 minuti pärast toimub ka suur loosimine, kus teie kõikide vahel loosib Andrea välja siis täna mida head ja paremat?
12: Elmari mõõdulindi ja Elmari võtmehoidja ja olge siis tublid, minge sinna, kus Henri ütles, et te peate minema, ehk siis ikkagi Raadio Elmar Facebooki lehele ja saame üsna pea teie heade uudistega siin Raadio Elmar eetris jätkata.
11: Nii et veel jõuate kommentaari kirja panna, kui tahate auhinna loosist osa võtta ja varsti loeme kõiki neid häid uudiseid ette ka. Aga praegu tähti täis on öö Karl-Erik Taukarilt, kui selline selge taevas jääb püsima, siis täna õhtul saab kindlasti näha nii tähti, satelliite, sputnikuid, satelliit ronge.
12: Aga äkki Karl-Erik Taukarit ka mingisuguses kohas?
11: Oh.
12: See oleks päris tore ju.
11: Oh.

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 10:22 minutit ning head kuulajad, teie heade uudiste pagas on nendest headest uudistest ikka korralikult pungil. Sellepärast, et meie hakkame nüüd just nimelt teie toredate sündmustega siit poolt jätkama ja kui teil on ka soov veel lisada oma kommentaar juurde, minge Raadio Elmar Facebooki lehele, kommenteerige ja jagage nii teiste inimestega kui ka meiega enda selle nädala head uudist ning selle rubriigi lõpus panen käima loosiratta ning teil on võimalus võita endale auhinnaks Raadio Elmar mõõdulint ja Raadio Elmar võtmehoidja.
16: Aga teemegi siis otsa nahti siit kommentaariumist ja neile jäime pooleli Anneli postituse juures, kus ta rääkis sellest, et tema noorim poeg läks kooli. See kooli algus jääb meelde, aga kukkus käeluu kahest kohast pooleks just enne kooli. Aga samas me veendusime, et häid inimesi on nii palju. 2 päeva Pärnu haiglas, röntgenid, op ja nii edasi. Millised suurepärased inimesed seal töötavad alates emos kuni opitoani välja. Kõige suuremad tänud neile kõigile. Laps käib rõõmsalt koolis, väike kool ja jällegi nii toredad õpetajad kõik aitavad ei suuda tänu sõnadesse panna. Ja on pilt ka juurde pandud, kus tõesti noormehel on kips kaelas ja sellise väga ilusa salliga veel pandud, et jääks selline pidulik mulje, mitte lihtsalt mingi Marli lapp ümber kaela.
15: No poisil on kelmikas pilk ka silmis, sa selle unustasid jätta mainimata, aga vaat kui uhkelt riides ja kindlasti väga tore ikkagi, et kool algas. Sigrid kirjutab teisel teemal ja tema kirjutas, et sai tehtud õunamahla ja 140 liitri jagu kus juures ja kuumutatud ka veel, et keldrisse talvevaru oleks olemas.
16: No tundub, et seal peres vist kaevu vee asemel juuaksegi õunamahla.
15: Lega me ka tegime varasematel aastatel ikka oma jagu ja õunamahla pressimine on tore, aga see kuumutamine ja siis purkidesse paneks, see on kuidagi nagu keerulisem protsess, ütleks mina.
16: Vaata, pole ise kunagi teinud. Ma olen küll kõrvalt näinud, kuidas tehaks, aga ise ei ole teinud nii viisi mahla.
15: Meil on see vana press ka või see vana masin ka veel, mida inimesed tahavad laenata ja kõik tulevad.
16: No võtsi, kuule, siit on lisaraha teenimise võimalus.
15: Miks ka mitte?
16: Anneli kirjutas, et küpsetasin pojatütre soovil puru õunakooki. No küll oli hea, selles sai osa ka naabrinaine.
15: Riina kirjutas, et sai tehtud kõrvitsa salatit, ehk siis lisa talvevarudele.
16: Vaata, kus me oleme siin toidulaine, mitu postitusjärjest. Vaatame, kas ka Ludmilla kirjutab postituses toidust. Hoidised peaaegu tehtud. Teaduste päeval sai veel looduslikus vees ujumas käidud. Kui veel laupäeval ka kõndime jõuan minna, on see aeg korda läinud. Elu on ilus. Ta on siis selle kirjutanud reedel, nii et loodetavasti siis eile jõudis ikka kõndima ka.
15: Tiina kirjutas, et meie viiest lapsest läksid kooli kolm vanimat. Selline emotsionaalne koolipäev ka vanavanematel.
16: Mm-hmm. Priit kirjutab, et ümmarguse pulma aastapäeva puhul sai Vaagenkülis käidud ja sealsed imeaed on nauditud võimas nagu välismaal.
15: Toomas kirjutas, et lapsed läksid kooli kenasti ning Meribel kirjutas sama sisuga kommentaari, nii et toredad uudised majapidamistes.
16: Mulle on juba meelde jäänud see, kuidas perekond Kask koos postitavad. Et muidugi võidu võimalus läheb suuremaks neil. Meil on lausa kaks häält loosis sees. Aurora kirjutab, et tegi nõunakooki ja oi kui maitsev tuli.
15: Piret jagas, et tema tegi mõned hoidised talveks ära.
16: Erki kirjutab, et sai tehtud tomati ja kurgisalatid. Jälle oleme toidu lainele. Kui äge.
15: Villem kirjutas, et tema käis taimassaažis esimest korda koos sõbraga ja oli väga meeldiv ning ütles, et pärast oli selline värske tunne ka olla. Sai veel rohelist teed ka, mida see massöör andis, nii et tore oli.
16: Väga äge. Terje kirjutab, et kas hea uudis, mõneti kaheldav, aga nägin koduõues ilvest. No loodus tuleb õuele, siis no kui sul kanu ei ole millest ilma jääda või kedagi muud, siis ilvese nägemine on ikka harukordne ju.
15: No isegi Eelistvere loomapargis ma mäletan, kui lapsena sai omajagu käidud, siis oli ikkagi selline väga suur vedamine, kui sattusid seda ilvest nägema sellepärast, et neile meeldib ikka peidus ka olla omajagu.
16: Väga, ma arvan, et see on üks Eesti salapärasemaid loomi.
15: Jaa. Kert kirjutas, et tema on sõitnud töölt koju linnapiires kolm korda uue Škoda elektrirongiga. Seal oli väga palju ruumi, sisustus moodne ja väga mõnus oli sõita.
16: Ootan
15: mina vist
16: juba
15: ei olegi uuega sõitnud veel.
16: Ma vist ka ei ole, aga ma ootan väga juba neid kohvikuga ronge siia pikama liinile, sest mina mäletan ka veel aega, kui rongis sai kuuma jooki ja kerget ampsu, nii et ootan väga need juoks tagasi.
15: Tead, ma tunnen, et nagu tartlasena või noh siin Tartu maal elava inimesena on minust ikkagi kuidagi see rongiga igapäevane liiklemine mööda läinud, aga olen omajagu aega võetnud ka Põhja-Eestis. Ja kus juures mul tekib selline tunne, et kui ma elaksin näiteks Keilas või mujal sellises linnas, mis on Tallinnale omajagu ikkagi lähedal, siis rongiliiklus on lihtsalt niivõrd hea, et sul ei olegi mitte mingisugust mõtet selle autoga sinna kesklinna ronida ja hakata mõtlema veel parkimiskulude peale, võibolla parkimistrahvi peale, võibolla keegi rihiv auto veel ära on ju. Et nii tore on see, et inimesed naudivad sellist rongiga ja ühistranspordiga üle üldiselt liiklemist.
16: Ja vähemalt on see meil väga hea. Kaire kirjutab, et minul mitu rõõmu, minu ahi Anneli sai valmis, oli palgapäev ja peale puhkus sai jälle tagasi tööpostile oma töö tegemist nautida. Mäletad, et Kaire kirjutas meile vist ka eelmine nädal, kui seda Annelit alles hakati nagu valmis seadma seal.
15: Anneli see ei põlenud veel tuli, nüüd on siin pildil ka ikkagi tuli tehtud ahju, nii et toredad uudised. Kaire kirjutas, et abikaasal on 45. sünnipäev. Pidu ja veel kord pidu. No palju õnne teie abikaasale, hea Kairi.
16: Marko kirjutab, et oli lihtsalt hea poiss. No sellest piisab ka.
15: Ja Lauri kirjutas, et sai Tartuse loomi ja linde vaatamas käidud. Ilmselt käis siis Lauri Ülenurmel tõuloomade sellisel näitusel ja see on ikkagi alati igal aastal väga populaarne.
16: Ja pilt on ka juurde lisatud, mina veel alguses vaatsin, et Isver, mis on rodeo pilt siin veel on, et täitsa nagu välismaine, aga tundub, et kui vaadata seda pilti suuremalt, siis on seal ilusad lehmad, ehk siis ka valitakse vist ju ka seda kõige kaunimad lehmapreilit, et ju siis on seal nüüd öelda missi võistlus parasegu käimas.
15: Mina annaks oma hääle sellele vasakpoolsele, kes on siin valge ja mõned mustad täpid peal, just nimelt täpid, mitte nagu suured laigud. No väga tore. Kirjutas meile Ivi ja tema kirjutas, et minu parim päev oli tutvumine uute esimese ja teise klassi õpilastega. Üllatuseks sain ühelt lapselt suure kalli, see tegi südame nii soojaks, nii armas, ma armastan oma tööd. Nii et Ivi on ilmselt siis õpetaja, palju jõudu ja jaksu teile Ivi ja tulebki näha neid positiivseid pooli. Nii palju räägitakse õpetaja töö nagu negatiivsetest pooltest, aga nii palju kui ma kuulen, et inimesed jagavad päriselt enda töövõite, ma ei kujuta ette, kui õnnelik inimene võib see
1: olla.
16: No mingil põhjusel nad ju ikkagi õpetajana töötavad, järelikult seal peab ka ikka midagi head olema. Kõige selle halva juures. Ja nagu öeldakse, igal heal asjal on omad halvad asjad, nii et ma arvan, et see käib ka iga tööasja ka kaasas. Kertu postituse juurde. Pere esimene laps alustas 1. septembril kooliteed ja pere noorim laps sai juba järgmisel päeval 3-aastaseks.
15: Tiina majapidamises on omajagu rõõmu sellepärast, et eile ta käis enda poja sünnipäeval ja teisipäeval on Tiina enda sünnipäev. No Tiina ei saa siin nüüd nädala sisesel ajal õnne soovida, aga palju õnne teile parasjagu. Nüüd aga oleme jõudnud kommentaaridega lõppu ning head kuulajad paneme käima selle loosi ratta. Raadio Elmar Auhinna on võitnud endale Lauri kusjuures, kelle pildist me just rääkisime ka siin ja tema siis kirjutaski, et sai loomi käiduda vaatamas. Nii et hea Lauri, kirjutame teile Raadio Elmar ametliku Facebooki konto alt ja teie olete võitnud endale Raadio Elmar mõõdulindi ja Raadio Elmar võtmehoidja.
16: Ja vaatu, kui nüüd Lauri peaks järgmine aasta minema lehmamissi valimistel, eks ole, siis saab mõõdulindi kaasa võtta seal neid lehmasid isiklikult üle mõõta ja ma ei tea, mis parameetri järgi välja valida seal siis kaunist lehmaprillid. Huid, mille järgi valitakse? Näo järgi.
15: Aga head raadiokuulajad, suur tänu, et te jagasite meiega enda selle nädala häid uudiseid ja tõepoolest tuju läks veel paremaks, kui see enne oli.
16: Läks ja tõstame seda tuju. Anett Vaikma heades kätes, kell on 10.31. Soovime kõigile Raadio Elmar kuulajatele mõnusat pühapäeva hommiku jätku.

0: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,49. Maxima.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
3: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline Compec maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Hiljem ärkajatele.
6: Kell on 10:42 minutit ning head raadiokuulajad, meie hakkame nüüd üksteisega mängima ära arvamismängu. Ja eks ikka selline mõttemängurubriik see meil siin käimas on ja teie saate kõike kaasa mõelda. Henri, kuidas sinuga lood on? Kas sina oled saanud kunagi näiteks mesilaselt nõelata?
7: Oi, mitu korda?
6: Mina ei ole näiteks mitte kunagi saanud.
7: Toho.
6: Mesilased on minu jaoks alati sõbrad, herilased on need, kes ise otsivad tüli ja tulevad ja uristavad ümber.
7: Oota, mesilane või herilane, mõlemalt saab sutsu või?
6: Ei, mõlemalt saab kindlasti, aga mina räägin, et mesilased on rohkem nagu sõbrad, herilased ise otsivad tüli ja tulevad ise nagu otsivad põhjust, miks sind nõelata. Mesilased on rahulikud, sellised toredad. Aga tead, me saamegi meie mesilastest sinuga rääkima hakata. Ja tuleb välja, et nad jõudsid Eesti aladele üsna kohe pärast jääaja lõppu, juba enne inimesi tegelikult. Ja mul on vahepeal tunne, et inimesed ei tähtsusta mesilaste tähtsust üleüldse meie nagu ökosüsteemis ja terves maailmas üleüldse. Kuid, kui nende järel saabunud siis inimesed avastasid mesilased ja mee oli ikkagi esimene viis met saada selline meejaht. Ehk siis otsiti mesilas peresid nende looduslikus asupaigas ja kui leiti, siis võeti mesi ära ja pere siis tõenäoliselt oli hukule määratud. Küll aga mina tahan sind viia kurssi siis mesilaste, ütleme nii, sugupuuga. Ja me ei hakka küsima erinevate mesilaste nimesid, vaid sa ikkagi tead, et mesilas peres on mesilasema. Tema on siis viljakas emane, kes praktiliselt ei lahkugi tarust, ainult siis, kui tal on vaja korra ära käia ja ta võib elada 5-6 aastat. Aga mis sa arvad? Mis asi on töölis haue? Töölis haue?
7: Töölis mesilas koloonia haudumine. Küpsumine täiskasvanuks.
6: Tegelikult mitte, aga natukene on sul õigus ka. Tegelikult see on kärje osa, mille kannudesse on mesilas ema munenud viljastatud munad ja sellest arenevad siis välja töölised. Mis sina arvad, mis asi on lese haue?
7: Seal, kus kärje osa, kus mesilas ema on munenud munad, kus tulevad tulevased mesilas emad.
6: Vale vastus, aga peaaegu. No, annan sul ikkagi selline 0,25 punkti. Ma ikkagi ei taha sinu meelt teha siin väga kurvaks ja morniks ära.
7: Ei ole mõtet.
6: Nimelt lesehaue on kärje osa, mille kannud on töölis haudme kannudest suuremad. Ehk siis sinna kohta mesilas ema on munenud seetõttu viljastumata munad. Ja väga huvitav on see, et näiteks isas mesilane, tema nimi siis ongi lesk, ehk siis see ongi lesehaue. Ja lesed arenevadki välja, siis just nimelt nendest viljastumata munadest. Seega on neil ainult mesilas ema geenid ja isa neil absoluutselt ei ole. Ja ega nad kaua sest mõttes ei ela, nad tegelikult lahkuvad elavate nimekirjast peale paaritumist. Ja
7: oota, aga huvitav, siin tuleb küll ikka bioloogia müstika mängu, et kuidas nagu viljastumata, mis asjas see nüüd oligi?
6: Isas mesilane.
7: Ei, viljastumata, mis asi, mitte
6: viljastumata munadest. Munadest, kus juures.
7: Kuidas viljastumata munast saab üldse elu tekida?
6: Jaa, see on täiesti sõge tegelikult. Ja mida rohkem ma loen mesilaste kohta, seda rohkem ma üllatun. Kus juures ilma siis paarumisvõimaluseta jäänud lesed, aetakse vastu sügist tarust välja. Neid üle talve tarus isegi ei hoita. Toho. Nii et kui nad ikkagi nagu ei täida oma ülesannet ära, milleks nad on siis... elavate nimekirja üle üldse alguses toodud, siis on võtt-võtt heakene küll minema.
7: Aga huvitav, kas nad siis teevad terve suvi tööd, näiteks koguvad mett, noh, ma ainult proovin siin oletada midagi, ja siis jäetakse palk maksmata, et nüüd kobi välja.
6: Ei, tööde teevad ikkagi töölised, ehk siis töömesilased. Ja nemad on siis on viljatud.
7: Nagu India kasti ühiskond.
6: Nemad on siis viljatud emased mesilased ja neid ongi mesilast arus siis kõige rohkem. Kus juures suvised mesilased elavad umbes pooltist kuud. Ja need, kes kooruvad sügisel ja talvituma jäävad, nemad elavad pool aastat või kauemgi. Aga mis sina arvad? Mis asi või kes asi on amm mesilane? Amm mesilane. See on tuletatav.
7: Ja see on tuletatav. Ma arvan, et see on tuletatud ämmast. Ta on kellegi ämme seal mesilast arus. Et neid ämmasid võib olla rohkem kui üks.
6: Amm.
7: Ja ei, noh, lihtsalt klavetuuril ei olnud täpi tähti ja siis kirjutati aga.
6: No, tegelikult võib-olla isegi võin loogika eest anda sulle mõne punkti, punktikese. Sellepärast, et no mõnikord ka ämmad tegelikult aitavad siis enda pereliikmeid, näiteks laste tulekul. Ja tuleb välja, et amm mesilane on noor töömesilane, kes siis hauete toite piimaga toidab. Täpselt nagu multifilmides seal igal ühel on omad nagu ülesanded. Just. Ja näiteks väga palju veel erinevaid tegelasi või kuidagi selliseid...
7: No ütle üks veel, päris põnev on.
6: Päris põnev on, jah.
7: Et kas äi on ka siis olemas või?
6: Äi ja kahjuks ei ole. No nagu me saame aru, siis ikkagi selles sugupuus mehi ei. Näiteks on olemas emakupp, aga see ei ole kes, see on mis. See on erilise ehitusega kärjel alla poole vaatav kärjekann. Ja sellesse muneb siis ema viljastatud muna. Ja tänu väga erilisele söödale, ehk siis mesilas ema toite piimale, mis on ikkagi väärt kraam, lausa kulla hinnaga seal mesilast arus, siis noored hooldavad seda hauet, eks ju, ja söödavad vakla. Ja sellest areneb siis...

0: mesilase ema muna, muneb selle muna.
1: Ja
0: sellest alguses on ta siis miss, eks ju? Ta ei ole veel elus olend. Aga teda söödetakse siis seda asja, eks ju seal. Ja noored siis hooldavad seda vakla ja see areneb siis, eks ju?
1: Just.
0: Ja koorunud sellest vaklast areneb siis uus mesilas ema.
1: Jaa, sellest ma siin aru. Post. Aga ma mõtlen, et kuidas nagu mesilas ema teab, et ma nüüd hakkan sünnitama uut mesilas ema, mitte töölist.
0: Mm, see on suurepärane
1: et
0: küsimus.
1: Ta käib ja vurtsutab sinna igale poole nendesse pragudesse, aga siis ühel hetkel ta peab ju teadma, et siit tuleb küll priskem punn välja, et nagu nüüd selle, see on küll tulevane mantlipäri ja selle, selle ma näen vahe siia suuremasse kannu ära.
0: Äkki ta vaatab, missugusesse naabruskondade seal tarus nagu satub vaata, mm-hmm. et kui, kuna see on ikkagi teises kohas seal kärjes, eks ju, siis see peaks olema nagu ütleme nii, et VIP-tiib, eks ju, kui me mõtleme hotellisüsteemidele vaata. Ja need teised, et need teised, et kus need töölis mesilased siis rahulikult hakkavad arenema, et see on selline standardne nagu hotellituba seal mesilas
1: hierarkias. Aga inimesele on vaja seda ultraheli, et teada saada, kas tuleb poeg või tütar. Ma arvan, et mesilas ema teab juba eos ära, et noh, et ma ei saa, öelda, ma ei saa öelda, et mesilas ema lähevad rinnad suuremaks, ta ei imeta, vaata, ta pole imetaja, aga et tal nagu mingi füüsilise tunde järgi saab aru, et siit tuleb nüüd tütar, nagu
0: aga
1: mitte poeg.
0: Aga kuidas üldse loomad saavad aru, et nüüd on näiteks jooksuaeg? See on ilmselt maailm, mida meie kunagi ei hakka mõistma.
1: Mingid hormoonid lülitavad sisse ja siis sul hakkab kuskilt sügelema ja siis noh, lähedki jooksma.
0: Aga äkki sama on selle mesilas emaga ka, et tal tekib mingisugune teine klikk või kuidagi, et ta saab aru, et nüüd ma sünnitan järgmist bossi siia majja.
1: Ja, kõht on täna suurem kui eile. Olgu, kuule vahetame teemad. Minu mõistatus sulle tuleb sinu lemmik teema kaudu. See on meie eelmise teema hea uudise jätk. Lauri võitis siis meie auhinna lehma näituse eest, eks ole?
0: Ja
1: teemad, küsimus tulebki lehmade kohta.
0: Mm.
1: Ikkagi sinu lemmik loom kassi ees, et kass on teisel kohal, lehmade esikohal.
0: Mm.
1: Ja küsimus ongi, et mis on lehma silma nägemise juures eriline?
0: Aha, no ma ei ole lehmadelle prille näinud, seega kehv silma nägemine neil olla ei saa.
1: Mm-hmm.
0: Ma ei ole näinud, et lehmad midagi üles leiaks, seega see tõestab taaskord fakti, et lehmadel ei ole kehv silma nägemine. Äkki lehmad ei näe sarnaselt mõnele muule loomale mingisuguseid värvitoone, nii nagu meie
1: ei.
0: Näeme. Äkki lehmad ei märka muid asju enda ümber, mis ei ole neile söödavad.
1: Ka ei, nii annan sul kaks võimalust teel, siis sa oled jõudnud null punkti, nii pean vastuse ette ütlema.
0: Äkki lehmade silma kuidagi nagu süsteemis või bioloogias on üles ehitatud mingisugune radar, ehk siis kui erinevad parmud ja kärbsed suvel tulevad, et siis nad kohe tuvastavad ära need ja hakkavad jooksma.
1: Ei.
0: Aha, see oli löök allapoole vööd praegu, mm-hmm. et sa ütlesid, et see on vale vastus. Äkki lehmad tuvastavad ära...
1: Ma annan sul vihje.
0: Anna vihje, jah.
1: Nägemisulatusest.
0: Nägemisulatuses, äkki nende nägemisulatus on... Palju inimesel on?
1: Inimesel on umbes 180-200 kraadi.
0: Aga lehmade silmad on ju ikkagi kõrval, ütleme niimoodi. Inimesel on praktiliselt otse, eks ju. Ehk siis lehmadel võiks olla suurem. 360, ma ei usu, et neil on. Äkki mingi 320.
1: Mm. Sa oled väga soojal teel. Lehmade nägemist kutsutakse lausa panoraam vaateks. Ja tõepoolest lehmal on 360 kraadine nägemine. Tal on need silmad pea peal küll nagu punnise külgede peal ja ta noh, täpselt oma tagumiku taha ei näe, sest tagumik jääb ette, aga kui ta liigutab oma silma, nagu sinagi liigutad, sa näed ju külje peale ka ilma, et sa pealt pööraksid ja kui lehm liigutab silma, siis ta tegelikult saab ka selja taha näha.
0: Nii et lehmade nägemisulatus on 360 kraadi.
1: Usu või ära usu?
0: Tead, see on vapustav teadmine, mille saatel võiks nüüd muusikas ka kuulata.
1: Ma ütlen, ja, et lehm parem kõik mängu siin.
0: Kui Smilers laulab loo kõik mängu, siis lehmadel on tõesti sama moodi.
1: Absoluutselt, neil on, no, nende silma nägemine nagu radaril. No,
0: aga see pakkumine oli nii hea, et radar, et näha ära kärbsed ja muud elukad.
1: No kas või.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed alates 300 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 6 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee / app.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee
11: Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Liivanuni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai vigastada. Vigastatute seas on ka 3 last. Iisrael teatas, et korraldas rünnakud vastusena Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõdurite vastu. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarohu, kuid mõlemad pooled on rünnakud jätkanud ka pärast selle jõustumist. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatab Valge Maja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundusid Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna. Mõlemad riigid on lubanud 3 päeva hoiduda ka vastastikustest rünnakutest, et tagada läbirääkimiste toimumine. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas 2,2 miljard euro suurusest abi- ja maksusoodustuste paketist, mis jõustub tuleval aastal enne järgmisi parlamendivalimisi. Meetmete hulka kuuluvad tulumaksu vabastus alla 20 000 euro aastas teenivatele põllumeestele ning töötajate sotsiaalkindlustusmaksete kärpimine. Samuti tõuseb miinimumpalk ja pensionäridele makstakse 400 euro suurust iga aastast toetust. Kreeka majandusel andis ränga hoobi 2008. aastal alanud võlakriis. Eelmisel aastal teenis üle 36% erasektori töötajatest alla 1000 eurost brutopalka kuus. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AFD-le. AFD toetuse on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AFD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Alternatiiv Saksamaale lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed, lõpetada praeguse kliimapoliitika ja tühistada Venema vastased sanktsioonid. Saksama kosmoseettevõtte Isar Aerospace saatis eile hilisõhtul Norrast edukalt orbiidile raketi Spektrum. See on esimene kord, kui mandri Euroopas eraettevõtte välja töötatud rakett orbiidile jõudis. Edukale startile eelnes aga mitmeid viivitusi ja ka ebaõnnestunud katselend mullu märtsis, mis lõppes raketi maale tagasi kukkumise ja plahvatusega. Euroopa loodab Isari ja teiste eraettevõtete peale, et muuta satelliitide orbiidile saatmine odavamaks ja vähendada sõltuvust Ameerika Ühendriikidest. Saksamaa kantsler Friedrich Merz on rõhutanud, et Euroopa vajab kosmosevalkonna suuremat iseseisvust, sealhulgas oma kanderakettide võimekust. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuve Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti ka riigi suurim Jakarta lennujaam ja tühistati üle 200 lennu. Kohalikud võimud otsustasid lennujaama ajutiselt sulgeda, kuna purske tagajärjel levis atmosfääri lennukitele ohtliku vulkaanilist tuhka. Vulkaan purskas eile 2 korda ja täna veel 2 korda. Anak Krakatau asub suunda väinas umbes 150 kilometri kaugusel Jakartast. Ja päästamet jätkab Pärnus paduvihmade tagajärjel tekkinud üleujutuse likvideerimist. Eile pumbati terve päeva vett Pärnus Rääma oja piirkonnas paikusel Sinioja ümbruses ja Sindi linnas Pärnu maanteel. Uue asukohana lisandus Tammiste nelamurajoon. Päästjad töötavad mitmes vahetuses. Koha peal on 45 ühikut päästetehnikat ja päästjad on paigaldanud üle 4 kilomeetri voolikuliine. Pumpamise tulemusel on veetase alanenud, aga päästameti prognoosi järgi kestavad pumpamistööd veel vähemalt homme hommikuni.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilmajuttu ka. Täna saab värskendavad hoovihma vaid kohanti. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad üle üldse. Puhub looda ja läänetuul 5-11, rannikuladel kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-17 kraadini.
8: Ilmajaam.ee andmetel on 12 soojakraadi Narvas, 13 kraadi on Tallinnas ja Pärnus ning 14 kraadi on Tartus.
2: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 11.05, tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Täna on pühapäev 6. september ning raadios Elmar on tööpostil parasjagu Henri Laumets ja Andrea Muru.
1: Vahel on unenägude maailm selline, et kui sa hommikul üles ärkad, siis mõtled, et mida jälle su aju on kokku genereerinud. Ja mina nägin täna öösel 2 kuulsust unes ja no... Siis sa mõtled, et kuidas nagu need 2 inimest saavad ühes unenäos koos olla, sellepärast, et tõenäoliselt nad ei ole kunagi elus kokku puutunudki. Ma nägin Arnold Schwarzeneggerit ööselunes ja Helen Randmetsa. Helen Randmets siis endine Nexuse bändi liige ja praegu teeb siis ka soolokarjääri, andis hiljuti siin uue loo välja, käis ka Raadio Elmar hommiku programmis külas. Ja ma mäletan just seda vestlust Helen Randmetsaga mu unenäos nii täpselt, et me olime kuidagi just nagu kokku saanud ja see ei olnud vist nagu tööasjus, aga me olime kusagi nagu linna tänaval koos või midagi, aga me pidime nagu kohtuma. Ja kui me olime kokku saanud, siis oli lind teda märgistanud. Noh, et lind oli pläraka tema pihta lasknud. Ja naljakas oli see, et ta siis seal unenäos, noh, mõlemad viskasime koos selle üle nalja, et me saame juba 3. korda kokku ja iga kord lind laseb su pihta. Nii et ei tea, mida sellised unenäod küll tähendada võivad.
8: Kus juures väga naljakas. Sellepärast, et mina nägin ka täna ühe lauljannaga seotud unenägu.
1: Tõesti.
8: Ja ei olnud ükski kuulus inimene ise siis oma näoga minu unenäos, vaid mul on tunne, et mul on tekkinud mingisugune kooliigatsus ja ikkagi ju unenäod on üsnagi tõlgendamatud asjad. Ja tegelikult keegi ei tea, miks me näeme mingisugused asju, aga üldjuhul ikkagi aju ju, ütleme nii, üritab sotti saada sellest kõigest, mida selle päeva jooksul kogenud tajunud. Ja mina nägin siis enda kursusekaaslaseid, kellega ma olen siis nagu lähem sõber ja ma nägin, et olime siis mingisugusel peol olnud mingisuguses väga imelikus kohas ja selle unene eripäralised kõik rääkisid ainult üksikute lausetega. Eks siis kõigil oli üks lause, mida nad kogu aeg ütlesid ja mina olin terve unenägu vait, lihtsalt vaatasin, mis minu ümber toimub ja üks minu kursusekaaslane siis ütles alati iga asja peale, päästke noored hinged ja mitte ühtegi muud lauset tema suust ei tulnud.
1: Oot, need unenud on tõesti kummalised, et siin varasematel kordades ma olen ka rääkinud oma sellised väga vaimukaid unenägusid, mis jäävad noh ikka väga tükiks ajaks meelde ja ükskord nägin siis unes, et Donald Trump oli minu hambarst, kes siis tahtis mulle panna uusi hambakroone mingi väga üüratu raha eest, mingi ma ei tea 7000 eurot ja siis ma veel mõtlesin, et isverdaga mul on hambad ju kõik korras ja terved, et miks ma pean kullutama 7000 eurot hambaravile ja
8: no ärimehega ju tegemist
1: Trump,
8: on
1: eks ole, ja siis ükskord nägin ka unes, kuidas ma olin Estonia konsertisaalis ja kandiku pealt juin koos Kaja Kallasega pitsist viina. Et noh, et et mida nüüd nagu ka see unenägu siis tähendas, pole kunagi Kaja Kallasega pitsi võtnud. Et noh, ükskord tegin küll temaga ühe intervjuu, et tore jutt oli, aga viinast seal küll juttu polnud.
8: No võibolla su unenäod vihjavad sulle midagi, ma ei tea veel mida.
1: Millest ma puudust tunnen
8: või? No ei oska öelda, see oli sinu tõlgendus praegu, Henri, see ei olnud minu öelda.
1: Just.
8: Kuule, aga üsna pea saame teha midagi uut ja põnevat siin Raadio Elmar eetris.
1: Saame ja saame teha midagi väga absurdset, midagi sellist, mis tõesti võib juhtuda ainult unenägudes, aga paneme nüüd ennast nüüd päris eluliselt selle valiku ette oma töötava ajuga ja peame tegema kahe absurdse asja vahel valiku, ehk siis mäng kassa pigem, noh, oled see või teed seda või seda, või hoopiski seda ja seda ja mõlemad on väga halvad valikud, sa ei tahaks nagu mitte kumbagi, aga ühe sa pead valima ja peame ära põhjendama ka miks. Teeme kohe tunni alguses näidiseks, mitte päris tunni algusega mõne laulu pärast näidiseks oma vahel selle sama ühe küsimuse läbi ja siis paneme mõne muusikapala peale ja siis laseme juba raadi kuulajatele helistada meile siia otse stuudiasse ja esitame neile selle sama küsimuse ja tahame teada saada, et miks nad just sellise valiku teevad.
8: Auhindame küll välja ei anna sellest, aga meil on väga hea meel, kui te helistate tunni teises pooles, nii et kuulake ära tunni esimeses pooles olev meie arutelu ja mõelge juurde, mis teil oleks lisada või millega ta näiteks üldse ei ole nõus.
1: Mm-hmm. Ja, et saab ka hoopiski nüüdelda vastulauseid esitada, mitte ainult pooltlauseid, aga ma luban, et üks absurdne valik siin kolme laulu pärast Raadio Elmar eetrisse jõuab ja saate ka teie siis kaasa mõelda, et millise valiku teeksite.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Kell on 11.20 minutit. Henri Laumets ja Andrea Muru on raadios Elmar ning head hiljem ärkajad. Kui ei ole te ikkagi päris palju hommikul aega kulutanud mõtlemisele, siis me võime nüüd mõtlemise eelharjutuse teha ja hakkame siis nüüd ühe absurdse küsimuse ümber kemplema.
10: Kemplema, kui hea sõna. Ja paneme meid mõlemad valiku ette, me peame oma valiku tegema, me põhjendama seda pikalt ja põhjalikult.
9: Aga me ei võistle üksteisega. Me arutleme, mõtleme kõva häälega.
10: Siin ei saagi võistelda, inimesed on erinevad ja iga üks teeb oma seisukohtadest lähtuvalt valiku. Ja tänane kassa pigem mängu küsimus on, kas sa pigem ei peaks kunagi enam magama või ei peaks kunagi enam sööma?
9: Vaata, see on suurepärane küsimus, sellepärast, et mõlemal asjal on oma jagu boonuseid,
10: on.
9: Aga ka oma jagu miinuseid.
10: On.
9: Sellepärast, et magamine on väga meeldiv osa päevast. Mina tunnen ennast imeliselt, sest ma ei pea mingisugust aega sisustama esiteks. Mõnikord, meil on siin nädala sees ju oma jagu aega ka ikkagi üle. Küll aga samas, kui ma mõtlen, et kui ma ei magaks, missugused asju ma kõike saaks veel teha. Aga siis ma peaksin tegema neid asju pigem üksinda, sellepärast, et teised inimesed ju magavad samal ajal. Küll aga ma olen selline inimene, kui ma leian endale mingisuguse hobi, ma tegelen sellega igal vabal momentil, mis ma saan. Ja ma olen praegu kusjuures endale ühe uue hobi leidnud ja ma olen hakanud ise siis enda küüsi disainima. Oho. Ja mulle väga meeldis see, mitte siis sellepärast, et ma tahaksin, et mu küüned nüüd nii palju pikemad oleks, aga ma naudin seda protsessi lihtsalt nii väga. Vaatan erinevaid disaine, panen ennast proovile, mulle meeldib selline värvidega mängimine ja tihti peale lihtsalt nii, et satub see õhtusele ajale, aga kuna ma oma jagu teen, vaatan, uurin, õpin, siis see lihtsalt läheb öisele ajale. No ja ikkagi ei taha öösiti ju nagu millegi muuga tegeleda kui magamisega. Samas toidu puhul me oleme sõpradega ka rääkinud, kes on ikkagi elanud rahulikult üksinda ja on siis aru saanud, et oi, et kunagi elu nii ilus, et kolm toidukorda päevas ja sa ei pidanud isegi mõtlema, mida sa kolmel korral päevas sööd. Nüüd on nii, et kolm toidukorda sa pead välja mõtlema, mida sa üldse endale söögiks teed, mis on kõige raskem osa söögi tegemise puhul üldsegi, sellepärast, et sa ei tea lihtsalt. Ja siis valed võibolla pood ja mõtled, et ai, paganama kallis on mingisugune toiduaine või asi. Ja ma näen, mõlemal poolel nagu on midagi.
10: Mina leian, et magamine on nagu vajadus, eks ole. Söömine on ka vajadus, sul on energiat vaja, aga söömine saab olla nauding. Sul on seal maitsete maailm, sul on seal soolased road, sul on seal magusad road, sul on seal suvised grillimised, sul on seal koogid ja saiakesed, erinevad joogid näiteks. Ja Ja nagu ma leian, et söömine on nagu üks elu võludest, et see on üks nauding, mida sul on antud ja see on selline nii suure laia spektriga nauding, et sa ei pea kogu aeg sööma mingisuguseid makarone
9: juustuga
10: ja hakklihaga, eks ole, et see saab olla midagi, millega sa saad oma elu rikastada. Magamine teisest küljest loomulikult on mõnus, aga see on mõnus sellepärast, et sa tunned, kuidas sinu magamis, puhkamis vajadus nagu rahuldub, et see teeb nagu unemagusaks, aga kui sa ju näiteks mitte kunagi ära ei väsi, näiteks kui sa oled õhtul, täiesti energiat täis, sa pole üldse nagu magamisvajadusega, siis sa ei tunne sellest puudust ka, sest nagu see on kell 8 õhtul, näiteks on täitsa energia juures, milleks mulle magamine, milleks ma pean magama minema, ma saaks selle ajaga midagi kasulikku teha. Nii, need on nagu minu ühed seisukohad, aga mul on ühed seisukohad veel. Ja, tule vahele, sul on võib-olla veel.
9: Ma tahtsin öelda, et söömise puhul, et lisaks maitsate kombinatsioonile, söömine on ju sotsiaalne tegevus ja tead, kui hea on see, et sa lähedki, võtadki näiteks kohvi ja koogitükki sõpradega või sa söödki perega õhtusöögi lauas koos, sellepärast, et paljudes majapidamistes on ju traditsioon, et hommikul lõunasöögi, selle sööb iga üks seal, kus ta saab, on ju, aga õhtusöök on see aeg ja koht, kus inimesed kõik tulevad kokku ja on selline nagu, noh, traditsioon nagu.
10: Mina vaatan veel nüüd seda praktilist külge ka, et näiteks söömine, see on ju väljaminek, see on kulu. Kui suure osa meie sissetulekust tegelikult nüüd läheb toidukulude peale, see on kulu, magamine on samas tasuta, aga kui sa ei peaks ühte kolmandiku oma elust kulutama magamisele, siis sa rääkisid siin hobidest ja künte tegemisest, aga mis siis näiteks, kui sa saad seda niimoodi kasulikult ära kasutada, et sa teed kodukontorit, sa oled öösel seal andmete sisestaja, kui teised ajad, kui nüüd su pereliikmed magavad, sina oled seal kolmandas toas, klõbistad ja teenid raha.
9: Ei, veel parem, sa lähed kuhugi öövahetusse tööle, öösel on palga koefitsi ju suurem ka või kõrgem ka kui päevasel ajal, seega töötad öösel, lähed veel päeval tööle, sellepärast, et kui sul öösel pole nagu midagi teha, siis vaata inimene, kellel on liiga palju vaba aega, ta hakkab igasuguseid kahtlaseid asju välja mõtlema. Et kuidas ikkagi noored pättusteni jõuavad, neil on vaba aega liiga palju. No?
10: Mina olen töötanud varasemalt sellise koormuse peal, kus sa oled 40 tundi nädalas, eks praegu seda koormust mul ei ole, aga hoolimata sellest, et mul on rohkem vaba aega kui varasemalt, ma tunnen ikka, et ajast on puudu. Et sa teed oma mingisugused kohustused ära, sul on palju käike, pead käima võibolla erinevates linnades ja siis sa tuled õhtul jõuad koju tagasi ja siis mõtled, et nii, mis päeval ma nüüd muru niidan, mis päeval ma jõuan kodu põhjalikumalt ära koristada, võibolla oli plaanis veel midagi aias teha, eks ole veel midagi kolmandat, neljandat, tahtsin trenni jõuda nii edasi, et kui magamisest loobuda, ma võidaksin nii palju aega juurde ja inimesel on elus tegelikult päevas ikkagi 24 tundi ja vaata, raha saab alati rohkem teenida, vähem kulutada, et raha on selline suhteline asi, see sõltub väga palju sinust, aga 24 tundi, see meil kõigil paigas ja kui sa saaksid sinna 8 tundi ühes päevas juurde, siis see on ikkagi meeletu võit. Nii et ma arvan, et mina valiksin, et ma ei peaks kunagi enam elus magama.
9: Kuna mina olen väga, ma ütlen, sotsiaalne inimene, mulle väga meeldib tegelikult enda sõpradega kokku saada, meil on ka tekkinud mingisugused traditsioonid, et me näiteks teemegi mõne aja tagant kokkutulekuid, teeme koos süüa, mis on kusjuures väga hea kvaliteet aja veetmise viis ja ma mõtlen, et kõik nagu oskavad süüa teha mitte niimoodi, et üks seal nagu mitte midagi ei taju ja teised teevad kõik eest ära, eks ju. Nii et tead, ma isegi ka, ma kaalun seda, et ma ikkagi valiks võib-olla selle, et ma ei magaks nagu öösiti, sest mina kujutan ette, et kui mina oleksin kunagi lapsevanem, ma mõtlen nüüd nagu päris nagu nii nagu ma olen kuulnud. Inimesed ikka räägivad, et kui näiteks sünnib laps on ju, et neil ei ole aeg üldse ise endale. Ma räägu praegu ikkagi, noh, ütleme nii, et mõtlen seda valju häälega. Aga seda ütlevad, neil pole aega. Samas, mõtle, sul on laps väike, sul on öövaba, sa oled täiesti puhanud, sul on tegelikult ju rohkem aega ja energiat panustada ka teistesse inimestesse, sest sa oled puhanud, sul ei ole vaja kogu aeg seda tõesti pikkade unetundide jooksul siis lülitada end muust maailmast välja justkui. Ja mul tuleb nii palju positiivseid pooli ka sellega nüüd, et ma tõesti ei magaks öösiti.
10: No võt, me oleme siis oma valikud teinud, sa oled ka, jah?
9: Kuule, jaa, ma ikkagi, jaa, ma nüüd jõudsin jaa selleni, et ma saaksin ikkagi ka väga palju erinevaid asju teha ja vaata asjatamine on tore.
10: on tore muidugi. Nii et head raadikuulajad, anname teile kolme muusikapala aega mõelda, millise valiku teie teeksite, kas sa pigem ei peaks kunagi enam magama või ei peaks kunagi enam sööma. Mõelge oma plussid-miinused üle ja kui tuleme kolme laulu pärast siia tagasi, siis avame stuudio telefoniliini ja võtame viis raadikuulajad siia eetrisse ja uurime välja, millised on siis nende valikud ja milline valik siis jääb täna peale, kas võidab magamine või võidab söömine.
9: Nii et peatse suhtlemiseni! Aeg ei

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Radio
8: Hiljem ärkajatele.
9: Head raadiokuulajad, kell on 11:39 minutit ning kohe saame võtta teid siia Raadio Elmar otse-eetrisse ning uurida, milline on teie arvamus.
10: Ja teeme siin sellise rahvahääletuse, et kas sa pigem ei peaks kunagi enam magama või ei peaks kunagi enam sööma. Helistage meile 7427927 nüüd ja praegu, sest tahame ikkagi läbi viia siin sellist rahvaküsitlust, et kes eelistab magamist, kes eelistab söömist ja üleüldse, meie siin selgitasime oma vahel välja, et meie tahaksime pigem mitte kunagi enam magada.
9: Ja kus juures mõtlesime vahepeal veel juurde, mina jõudsin veel, et saab õppida ju ka öö läbi, mõtle, kui palju erinevaid asju saab õppida, aga kindlasti keegi arvab ka teisiti.
10: Nii, see keegi, kes nüüd helistas, katkestas ära, nii et olge julged, telefoniliinid sinna võibolla lähevad meil jah punaseks, et 7427, kas sa enam kunagi ei taha magada või sa enam kunagi ei taha süüa. Pluss on, miinuseid on, sina tõid selle õppimise veel siin eetri väliselt välja, et mõtle, et kui sa ei peaks mitte kunagi enam magama, siis on lugu selline, et sa saad näiteks öösiti õppida, mine või arsti teadus ja õppi arstikski näiteks midagi sellist suuremat ja keerulisemat.
9: Jaa.
10: Oli sul veel mingisuguseid mõtterännakuid, kuhu sa tahaksid jõuda?
9: Ei, õudusfilme ma ei vaataks öösel, isegi siis, kui ma nagu ei peaks magama.
10: Isegi siis mitte või?
9: Ma ei taha üldse
10: õudusfilme
9: vaadata. Jaa, ei, ma nagu vaata, nagu selles mõttes mõned inimesed eelistavadki öösiti õudusfilmide vaatamist. Mm-hmm. Ja mõni näeb seda kui suurt boonust, et ta saab vaadata pimeedas õudusfilme, eriti siin sügisesel ajal. Mina ei taha üldse õudusfilme vaadata. Ma lihtsalt nentisin seda fakti siia juurde. Et võibolla mõni inimene näeb seda boonusena.
10: Kuidas nagu raadio kuulajatega see lugu on, et vaata, kas tõesti nemad loobuksid terveks eluks magamisest või terveks eluks söömisest? Siin saab nagu päris mitut sellised erinevad valikud olla. No võtame siin kohe rahvaarvamuse mängu ja meil on esimene oma arvamuse avaldaja. Tere, kes seal on?
9: Hallo.
11: Hallo, tervist.
10: Tere, saame tuttavaks, kuidas teie nimi on?
11: Peeter.
10: Nii, Peeter, kui teil oleks valida, kas te enam mitte kunagi elus ei magaks või mitte kunagi elus enam ei sööks, siis kumma kasuks otsuse teete?
11: Tähendab, minu jaoks on asja kindel. Ilma söömata saab, aga ilma magamata ei saa, sellepärast, et kui te ei maga, tekivad kindlasti psühhiaatrilised probleemid, uni peab olema inimesel. Aga eestlane on üldse selline rasva poole kaldu.
10: Seda
11: ilma
10: aga...
11: söömata saab kindlasti.
10: Ilma söömata saab kindlasti, aga oletame, et mingisuguseid probleeme sellest ei tekiks, lihtsalt seal olekski nagu selline super võime, et ei peaks terve elu jooksul mitte kunagi enam magama või mitte kunagi enam sööma.
9: Ja jääksite normaalseks inimeseks ja, edasi.
10: Et ei tekiks mingisuguseid probleeme.
11: Ja, siis ma valiks ikkagi see, et ma ei peaks kunagi... tähendab, ma peaks alati magama. See
10: et siis te oleksite siis meiega nagu samas paadis, et leiaksite siis ja. Tegevust omale. Aga mida te näiteks öösiti teeksite siis?
11: Öösik magaks.
10: Ja aga kui te enam ei peaks magama, mida te siis öösiti tegema hakkaksite? Või te tahate just magada ja loobute söömisest?
11: Siis õpiks.
10: Õpiksite täpselt.
9: No super.
10: Nii et tulevane arst, eluaegne eluülikool käiks teil siis.
11: Jah, nii ta on.
9: Selge.
10: Aitäh teile selle arvamuse eest, paneme siin teile magamise juurde punkti kirja ja kindlasti ootame ka teiste raadiokuulajate arvamust, et kas teie loobuksite magamisest või teie loobuksite söömisest. Praegu tundub, et on juba kolm häält, noh kui meie kaks häält ka arvesse võtta.
9: Aga jätame meid praegu välja, mõtleme ainult, mis kuulajad arvavad ja... Saame siis teada. No,
10: siis ma arvan, et see on ka selline väga raske valik, et kas tuleb siin magada või tuleb siin süüa. Ühest emmast kummast tuleks nagu elus loobuda. No vaatame, kuulame kohe, mida arvab järgmine raadiokuulaja.
9: Tere, tere, kes on seal pool?
7: Tere, Andres olen.
9: Väga meeldiv, kas te olete paras jagu kuhugi teel?
7: Jah, aga selle hands-free Bluetoothiga auto telefoni lahendatud.
9: Jah, aga kumma teie valiksite?
7: Oh, ma olen super magaja, siis ma loobuksin söömisest, et keha kaalu vähemalt saada.
10: Aha,
7: ja tunneksin ennast hästi.
10: Vot, see on ka väga hea punkt, et võibolla näiteks inimesed, kes tahaksid nüüd tõelda keha kaalust alla saada, kui sa üle ennast ei söö, siis sa ju lähed ju noh, idee poolest ajaga automaatselt normaal kaalu. No väga hea, võtame teie arvamus arvesse, aitäh! Söömine sai punkti, praegu on siis raadiokuulajatel viik, et magamine ja söömine üks ühele. Vaata kui huvitava, et selle peale ma ei tulnudki.
9: Ma ka mitte, sellepärast, et ma mõtlesin ainult, et mida ma saaksin selle ajaga teha või millised vaevused nii-öelda muudes eluvaldkondades väheneksid.
10: Aga meil on juba ka kolmas helistaja. Tere, tere, saame tuttavaks. Loobus, võtame siis kohe neljanda.
9: Ei, ära loobu.
10: Meil on neljas ka kohe olemas. Tere, kes seal nüüd on?
12: Tere.
9: Raadio Elmar siinpool, kes on sealpool?
12: Marit.
9: Väga meeldiv. Millise valiku teie teeksite?
12: Loobun söömisest.
10: Loobute ka söömisest? Miks niimoodi?
12: Kuna ma nagu nii ei maga, siis oleks hea, kuna me ei sööks ka.
9: Nii, Marit, miks te ei maga?
12: Noh, hea on lihtsalt iserasused.
10: Teil on lihtsalt selline juba, kuidas öelda, seisund, kus teile piisab vähesest unest.
12: No, kas nüüd just piisab vähesest unest, aga lihtsalt ei maga, ja.
10: Aga kui te nüüd sellest söömisest loobuksite, siis mis te näete selle juures kõige suurema võiduna?
12: No jumala, oid kui raha kokku hoid.
9: Siina on.
10: Ja kuidas veel seda raha siis üle jääb? Kas olete siis juba plaane ka tegemas, kui kõik see söögi raha alles jääks, et mida te peale hakkaksite selle rahamäega?
12: No rahamägesid nüüd vaevalt, et tuleks, aga noh, küll kuhu kikka panna saab.
9: Näiteks uhkesse voodisse.
10: Ja uhkesse voodisse
9: saate. Suletikki.
10: Saate ja pehme padja saaksite osta ja saate siis seda magamise poolt nüüdelda parandada. Aga suur tänu ka teile teie arvamuse eest ja meie kaalukauss on läinud söömise peale kaldusin.
9: Ei oleks arvanud kus juures.
10: Võtame neljanda hääle.
9: Tere hommikust, kes on seal pool?
13: Tervist.
10: Saame tuttavaks, kuidas teie nimi on?
13: Ander.
10: Ander, nii, milles teie oma elus loobuksite ilma, et teil mitte mingisuguseid probleeme sellega kaasneks?
13: Söömisest.
10: Ka söömisest?
9: Ja miks nii?
13: No, magades põletab ju hästi kaloreid ja miks siis mitte rohkem magada.
10: Aga kui söömisest loobute või näiteks magamisest loobute, te saate ükskõik mida siis teha, mis põletaks samamoodi kaloreid?
13: Tea.
10: Aga pigem loobuksite söömisest, jääb ka teil rohkem raha kätte ja asi ants.
13: Raha, jah. jah, absoluutselt.
10: Aga kas te ei tunneks seda muret, et kui te söömisest loobute, et siis nagu nii paljud nagu maitse naudingud kaovad ära, et noh, et siis ei ole...
9: Või sotsiaalsed tegevused ka ju, näiteks perega, sõpradega.
10: Jõululaud, jaanipäeva
9: Oi,
10: grill.
9: Oi, jõululauale ma ei mõelnudki.
13: Noh, see jaanipäev on alati selline suhteline asi, mis minust mööda läheb, ma nagu sellega eriti ei tähista ja jõulud ajal ei ole ka kunagi juhtunud seda, et no nüüd peaks kõik laua nahka pistma ja siis äigad ja oigad.
10: Ja. No nii,
13: iga... ei tunne, et nagu puudust.
9: Selge. Eslan on ikka praktiline inimene.
10: On küll väga praktiline. Teie hääl on kirjas, aitäh teile. Ja võtame siis viienda, nagu lubasime, et võtame viis häält, et siis on teada, et mis seis nagu ka on. Et praegu on magamisel üks punkt ja söömisel kolm punkti.
9: Tere hommikust, kes on seal pool?
14: No tervist, Aivar.
10: Aivar, kas parasegu sõite hommikust?
14: Kohvi on.
10: Kohvi oota. Nii, aga millest teie oma elus loobuksite? Magamisest või söömisest?
14: Kohvi on. Pigem magamisest.
10: Magamisest, nii. Ja miks just selline valik?
14: No nii palju mõtteid on peas, et...
10: Et siis saate mõtteid mõelda, ei pea magamise peale
9: aega kulutama. Oma maailmas elada.
10: Ja mõtlete mõtteid ja joote kohvi näiteks ja siis võite kohvi julgelt öösel süüa sellepärast, et kui seda und nii kui nii ei ole vaja, siis ei saa seda ära kaajada.
14: No aga kui mõtteid on nii palju, et mida elus edasi teha, et noh.
10: No siis me saame teile ainult soovida edu mõtlemises ja
9: täname teid.
10: Ja tehke õigeid valikuid. Eks? Suur tänu teile. Meie oleme nüüd viis häält kirja saanud, soovisimegi viis saada ja täna võitis söömine, mis on väga huvitav. Vaata, meil võitis oma vahel kahekesi magamine, praegu aga läks söömise peale
9: Aga tead, ma olen väga üllatunud tõesti, kui praktilisi valikuid inimesed teevad. Näiteks raha on tõesti üks asi, millega ma nõustun ja kui mina kui vaatan näiteks enda seda panga kokkuvõtet iga kuu lõpus on ju, et palju raha on

0: asjad jätan vahele lihtsalt, aga mina näen alati
1: aga ei karled hetke... ei maksad ära
0: Ja maksan küll, ma teen seda jah oma moodi, kuidas ma neid maksan.
1: Oma moodi, jah, sul on mingisugune optimeerimine seal, jah.
0: Nad ei lähe alati selle arvete lahtri alla, nad lähevad lihtsalt ka muud kulud, kuna ma teen
1: nagu... sa ise hoiad mingisugus sellist nagu eelarvet, et tead
0: Oma peas.
1: Oma peas. Mina ka oma peas hoian seda ja mõtlenki, et kindlasti kui tuleb talvekuud ja elektriarved, siis kohe kindla peale esikohal on mul see arvete lahter seal eelarves.
0: Üks viis, kuidas nüüd erinevad üürile andjad enda siis kortereid üritavad esile tõsta on see, et korteris on siis püsipakett, eks ju ei ole elektri selle paketiga pörsil, seega võite olla kindlad, et elektripakett on fikseeritud, seega ei ole ootamatuid kulutusi, mis tulevad. Kujutad
1: see
0: ette?
1: Vot see on jah selline hea trikk ja nipp. Võta või õppust.
0: Aga saime ka kuulajatelt väga palju erinevaid vaatenurkasid teada, sellepärast, et meie ei tulnud oma peakestega sinne kõikide asjade peale, nii et suur tänu teile, Raadio Elmar kuulajad.
1: Aga ma jääks ikkagi magamise peale.
0: Mina jääks ka tead, aga iga ühele oma ja juba järgmisel pühapäeval võtame ette ühe teise küsimuse ja me sinne vaatame, mõtleme, millest me hakkame siin arutelu üles ehitama ja olge teiega mureta. Palju erinevaid teemasid tulevad. Just.
1: Nii et valame õli tulle juurde. Meie eetripäev läheb siin raadios edasi, aga Andre sinul sai küll nüüd tööpäev läbi. Mine naudi.
0: Kuule, ma lähen ja naudin siis.
1: Tee seda. Tšau.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee
10: Tere, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venema presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatab Valge Maja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi järgmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundus USA delegatsioon Kiievisse, kus kohtutakse Ukraina presidendi Volodõmr Zelenskiga. Mida Ukraina sellelt visiidilt ootab ja kas Kiievis kardetakse, et Washington võib hakata neile peale suruma rahu, mida ukrainlased ise ei pea vastuvõetavaks, uuris välismääraja Eesti suursaadikult Kiievis Tiina Intelmannilt.
11: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks. President Trumpi eriesindajad on Moskvas käinud vist nüüd juba 8 korda. Kiievisse ei ole jõutud siiamaale. No need ettepanekud, mis sealt Moskvast on tulnud, on ju siiski sellised, mis ei näita, et Venemaa oleks valmis läbirääkimiste laua taha istuma. Nii et selles mõttes jah, nagu ootused on tagasihoidlikud ja Kiiev pigem valmistub selleks, et tuleb raske talv ja võibolla siis kevadel tuleb võimaluste aken. Ja seda on ju rääkinud ka rahvusvahelised vaatlejad.
10: Nii Ukraina kui ka Venemaa on lubanud 3 päeva hoiduda vastastikustest rünnakutest teineteise pealinnadele, et tagada läbirääkimiste toimumine. Samal ajal teatasid Vene võimud, et Ukraina droonid ründasid täna öösel Venemaal Riazani naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke. Riazani tehases puhkes tulekahju, kuid rünnak ulatus ja kahjud pole veel teada. Rostovi oblastis sai droonirünnakutes kahjustada 3 korterelamut ja haiglasse viidi 1 laps. Venemaa teatel hävitati piirkonna kohal 36 Ukraina drooni. Saksamaal, Saksi ja Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AfD-le. AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Alternatiiv Saksamaale lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed, samuti lõpetada praeguse kliimapoliitika ja tühistada Venema vastased sanktsioonid. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai vigastada. Vigastatute seas oli 3 last. Iisrael teatas, et korraldas rünnakud vastusena Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõduvõtte vastu. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlemad pooled on rünnakuid jätkanud ka pärast selle jõustumist. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas USA meretrooni, mis üritas siseneda Hormuusi väina. Iraani riigitelevisiooni vahendatud teate kohaselt toimus rünnak öösel mõni tund pärast Iraani ja USA vastastikuseid lööke. Iraani väitel üritas USA kaugijuhitav alus siseneda Hormuusi väina julgulekutsooni. Rohkem üksikasju rünnaku või meretrooni võimaliku kahjustamise kohta Iraan ei avaldanud.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
12: Täna saab meil kohati hoovihma ning õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Tuul puhub loodest ja läänest 5-11 rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja päeva peale sooja 14-17 kraadi. Praegu on aga ilmaja.ee andmetel Tallinnas 13 kraadi sooja, Pärnus ja Tartus 14 ning Kuressaares 15 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on püha päev 6. September ja siit stuudios tervitab teid Henri Laumets. Olen teie seltsiks veel 3 tundi ja nii nagu ikka, selle pühapäeva sisustame seiklus rohkelt. Juba tunni aja pärast startib mäng meil järgmine peatus ja hakkame siis läbi vihjet otsima ühte Eestimaa paika taga, milleks võib väga vabalt olla sinu kodukant. Aga kas sa tunned läbi vihjet kõikidest raadikuulajatest selle koha ära kõige esimesena ja võidab peaauhinna, eks see selgubki siis juba järgnevate tundide jooksul. Aga juba paari laulu pärast tahan teile mängida ühte täiesti uut ahjusooja lugu, tuleb see elektropop tuua pürmüüdi ja regeti esituses ning kannab pealkirja Kanna mind. Tutvustan laulu ja muidugi mängin ka seda teile. Aga praegu on teie ees Liis Lemsalu, lauluga Sinu ees, mis muide 10 aastat tagasi oli Eesti lugude edetabelis lausa mitu kuud järjest esikohal, nii et tegemist on küll ühe väga suure hitiga aastast 2016.

0: Kell on 12 läbi, 12 minutit ja raadios Elmar kõlas Tanel Padar ja ansambel The Sun looga Lootusetus. Aga meie võtame nüüd ette täiesti uue ahjusooja loo. Nimelt Pürmüüd ja Reket on ühendanud jõud ning annavad tänavu oktoobris välja ühise albumi nimega Võõrad. Algselt ühest stuudios sündinud koostöös kasvas neil suvejooksul välja midagi märksa suuremat ning 4. Septembril ilmuski tulevaselt albumilt esimene singel nimega Kanna mind. See lugu ühendab Pürmüüdi elektroonilise ja meloodilise helimaailma Reketi ära tuntava käekirjaga. Lugu räägib hetkest, mil üksi edasi liikumisest ei piisa ja selles, kuidas vahel on just teine inimene see, kes aitab püsti püsida ja edasi minna. Usun, et see kõnetab päris paljusid raadiokuulejaid, nii et daamid ja härrad, palun võtke vastu elektropop tuua Pürmüüdi ja Reket looga Kanna mind.
1: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: mina, Sünne Valtresinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on täpselt 12 läbi 30 minutit ja vaatame korraks aknast ka välja, et mida seal põnevat on toimumas ja no siin on pilv väike, Tartus vähemalt vihma ei saja. Loodetavasti siis teie kodukandis ka mitte, aga kui palju sooja on, sellest annab hea ülevaate ilmajaam.ee. Kõige vähem on seda Jõhvi linnas, seal vaid 12 kraadi. 13 mõõdetud Rakveres, Otepääl, Narvas, Viljandis, Jõgeval, Valgas ja Kundas ning 13 kraadiga Tõrvas, Mustvees, Põlvas, Elvas ja Põltsamaal. Pealinnas Tallinnas on 14 kraadi ja sama palju ka Räpinas, Tartus, Kuressaares, Keilas kui ka Türile Paides, Kehras ning Pärnus. 15 kraadi on Võrus, Raplas, Kihnu saarel ja Haapsalus ning 16 Virtsus ja Heltermaal. Täna saab meil kohati hoovihma, õhtupoolaga pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Tuul puhub loodest ja läänest 5-11, rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja sooja ongi täna päeval 14-17 kraadi.

0: ja Raadio Selmer on saabunud ka üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Terminal suveralli on finishisirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
1: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feiri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussi pihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Kell on 12 läbi 42 minutit ja piilume nüüd korraks ka maailma koorekihi maailmasse ja räägime sellisest võimsast perekonnast nagu Trump. Nimelt on ilmunud kaks päris huvitavat uudist. Kõigepealt siis Elu24 on ühe salapärase visiidi mõtelda uurimuse lainel on siis teada, et Donald Trumpi Ameerika Ühendriikide presidendi kõige vanem poeg on teadaolevalt hetkel Eestis. Miks ta siin on, see on suur siis selline salavära. Nimelt Postimehele saabuski juba visiidi eel vihje, et käesoleval nädalavahetusel peaks siis Eestisse saabuma USA presidendi vanim poeg Donald Trump Jr. Ja saladuse loor jääb aga varjutama seda, et mis on siis tema siin viibimise eesmärk, täpne ajakava kui ka visiidi kestus üleüldse. Ja aga Delfi andmeten on siis Donald Trump Jr. Plaanis siin Eestis ringi liikuda, aga pole ka nendel teada, et kui kauaks ta siia jääb, kellega kohtub ning milliseid paiku visiidi jooksul külastab. Ameerika Ühendriikide saatkond Tallinnas Donald Trump Jr. Võimaliku saabumise kohta täiendavaid selgitusi ei jaganud ja saatkonnast on soovitatud visiiti puudutavate küsimustega pöörduda kusjuures otse valge maja poole. Aga teada on, et tegemist on siis Donald Trumpi sellise pojaga, kes ei ole küll poliitikasse kaasatud, aga tegeleb väga palju väga suurte Donald Trumpi äriprojektidega, et aitab seda miljardi impeeriumi üleval pidada. Ja loomulikult on ilmunud siin salapärane uudis ka selle kohta, et Tallinna küljal siis avatakse Tesla salong ja esindus, järelteenindus esindus. Ka selle kohta tegelikult ühtegi pressiteadet pole ilmunud, aga samas ühele hoonele ilmus äkki üks suur Tesla logo, mis viitabki sellele, et järelikult on Tesla Eestis kanda kinnitamas veelgi suurejoonelisemalt. Kui samas perekonnas edasi liikuda, siis Ameerika Ühendriikides härra president ise pakub ka palju kõneainet. Nimelt on siis Donald Trumpi värske välimus pannud sotsiaalmeedia kihama. Nimelt üleile käis ta New Jersey's Morristownis oma suure uhke lennukiga, et lihtsalt sellepärast, et seal natukene vabad aega veeta. Kui ta aga lennukist välja astus, siis tema juuksed paistid tavapärase blondi tooni asemel hoopiski tumedad või võiks öelda, et lausa täitsa pruunid. 80-aastane president kandis seal tumesinist ülikonda, kollast lipsu ning suundus siis nädalavahetuseks oma Bedminsteris asuvasse golfiklubisse. No kuidas ikka president Ameerikas aega veedab golfi mängides. Interneti kasutajate tähelepanu koondus aga peamiselt just nimelt tema soengule. Ajakirjanik Aaron Ruper küsis siis sotsiaalmeedias, et mis Donald Trumpi juustega toimub ja on siis ka fotod sellest, teise kohe sellised ametlikud fotod ilmunud siis ametlikel fotograafidel, kes seda Donald Trumpi külastus seal golfiklubis kajastavad ja tõepoolest need juuksed on täitsa No täitsa pruunid niimoodi, et härra president on veel 80-aastaselt mõelnud välimuse muutmisele ja oma juuksed ära värvinud. Kas see tõesti nii on? Ei tea. Tema juuksed on muidugi avalikuse kõneainet ütelda intrigeerinud juba aasta kümneid on räägitud tema päris sagedasest juuste siirdamise teemast. Siis üks aasta oli tema juuksed kuidagi roosaka tooniga, nii et võibolla tõesti president siis värvib oma juuksed, et näiteks halli karvakesi siis oma soengus peita. No ega see nüüd siis muidugi patt ei ole. Küll on aga ka Donald Trump pidanud väga sageli ümber lükkama kuulu juttu, et ta kannab parukat ja on silm nähtaval kohe päris mitmel korral siis inimeste kaamerate ees sakutanud oma juukseid, et judaliselt tähelepanu vist meeldib. Ja kui ma vaatan nüüd neid pilte ka siis, mis on siis erinevatesse interneti sotsiaalmeedia platvormidele ilmunud ja need on ametlikud fotod, mitte ei ole töödeldud pildid, siis tõesti, president on peast täitsa pruuniks läinud. No võt sulle, vähe sellest, et ta, ma ei teagi, mis ta teeb, käib solaariumis või teeb seda spraypäevitust, et ta on ju väga tihti ka päris orants, siis tundub, et sellele mehele oma välimusega meeldib mängida. Aga mida teeb tema poeg Eestis, see on jätkuvalt suur salavära ja loodetavasti siis järgnevatel päevadel tuleb siin ka siis rohkem infokesi välja. Võibolla tuleb siit just hoopiski nagu häid infokillukesi, et sageli käib ta suuri äriimpeeriumi investeeringuid
nii-ütelda eelprojekte tegemas oma väliskülastustega. Kas ka president Trumpi perekonnalt on oodata Eestisse suuri investeeringuid, nii nagu näiteks Albaanias on seal kerkimas suur luksushotell kohalike vastuolude tõttu, siis elame näeme. Aeg näitab. Aeg näitab ka meile seda, et kell on praegu 12.47, täistunni uudised juba 13 minuti pärast eetris on ja uues tunnis stardib meil mäng järgmine peatus, kuhu täna rändame. See on üks suur salavära täpselt nagu presidendi poja Eesti visiidiga. Ja mine sa tea, äkki see presidendi poeg ise viibib ka just nimelt selles kohas, mis on meile tänane vastus. Eks see kõik selgub juba järgnevate tundide jooksul. Aga praegu Raadio Selmar, Nancy.

0: Müslipaks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta Bauhof.ee
4: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
8: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee
11: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati üle 3 tunni Ukraina sõja lõpetamise plaane. Valge maja teatel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendus, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundus USA delegatsioon Kiievisse, kus kohtutakse Ukraina presidendi Volodõmõ. Selenskiga. Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnul on Kiievi ootused sellele kohtumisele aga tagasihoidlikud.
12: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks.
11: Julguleku ekspert Rainer Saks ütles välismäärajale, et kui varasemalt on ilmunud enne kõneluste algust infot selle kohta, et mis on läbirääkimiste teema ja poolte positsioonid, siis nüüd ei ilmunud selle kohta eelnevalt mingit informatsiooni. See viitab Saksa hinnangule, et arutatakse midagi tõsisemat kui varasematel kordadel, mida Putin aga tahab ja loodab USA-lt.
13: Üks on see, et Ukraina peab loovutama kogu siis selle Donetski Luganski oblasti ala Venemaale ja siis ülemd osas tõenäoliselt siis see rindi on külmub, võibolla seal kuskil marginaalselt mingi osa territooriumist loovutakse oma hetkel tähtsust. Aga see on ikkagi päris suur, eks ju kaotus Ukrainale, kui nagu selle ülejäänud Donbassi osa Venemaale nii-öelda ilma võitluseta üle annavad. Ja seda on võimalik välja mängida nii kompromissina kui siis ka Venema pools ultimaatumine. Ja kahtlemata domineerima jääb siin ikkagi see, et isegi kui Venema seda nii otse välja ei ütle enam, siis jääb nagu Venema ultimaatumile alistumiseks. Ja hetkel vähemalt kui nii riiduma valimiste, nii kehtib see. Ja võib arvata, et USA nüüd üritab kuidagi nagu pakkuda siis nagu mingid lahendusi, et kuidas seda Donbassi ala siis mitte otse võibolla venelastel üle anda, aga see on praegu minu nagu spekulatsioon, et siin on tõenäoliselt veel mingisugused teissugused elemente, mille üle saab kõnelusi pidada ja tegelikult kõige olulisem Ukraina mõjutusvahend nendele kõnelustel on ikkagi Ukraina poolse tõhurünnakud Venemaal. Et kui need toimuvad siis edasi nagu sellises ulatuses nagu praegu, siis tegelikult ikkagi Venemaa mingil hetkel sunnitud hakkama ka oma positsioone revideerima.
11: Ukraina droonid ründasid täna öösel Venemaal Riazani naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke. Riazani tehases puhkes tulekahju, kuid rünnaku ulatus ja kahjud pole teada. Rostovi oblastis sai droonirünnakutes kahjustada 3 korterelamut, haiglasse viidi 1 laps. Venemaa teatel hävitati piirkonna kohal 36 Ukraina drooni. Rünnakud toimusid hoolimata kokkuleppest hoiduda 3 päeva jooksul rünnakutes teineteise vastu. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai vigastada nende seas 3 last. Iisraeli armee teatel korraldati rünnakud vastuseks Hezbollah rünnakule Iisraeli sõdurite vastu, mida juudi riik nimetas vaherahu jõhkraks rikkumiseks. Rünnakud suurendavad pingeid niigi hapra vaherahu ajal. Iisraeli väed tegutsevad endiselt Liibanoni lõunaosas nende endi välja kuulutatud julgulekutsoonis. Iisraeli ja Liibanon peavad samal ajal otse läbirääkimisi ja uusi kõnelusi on oodata sel kuul. Iraani lääneosas hukkus vähemalt 11 inimest ja 7 sai viga, kui kütust vedanud sisternveok sõitis otsa mitmele sõidukile ja sütis põlema. Iraani riigimeede teatel põhjustas liiklusõnnetuse veoki pidurisüsteemi rikke ja kõik kannatanud viidi haiglasse. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuv Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti 6 lennujaama töö. Riigi suurimast Jakarta lennujaamast ühistati 209 lendu ja see mõjutas üle 22 000 reisi ja plaane. Lisaks suleti lennujaamu ka Patungis ja teistes piirkondades. Tühistati muuhulgas rahvusvahelisi lende Singapuri, Dohasse, Sidnisse ja Kuala Lumpurisse ja vähemalt 16 riigisiseste lendu Palile. Laevadel on keelatud minna vulkaanile lähemale kui 3 kilomeetrit.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
15: Vaatame selle ilmakese ka üle, mis seal täpsemalt toimumas on ja seda just uue nädal alguses. Kõigepealt aga saabuvas tööst tuleb see selge või vähese pilvisusega. Eesti lääneservas saab ka kohati hoovihma ja ning paigut võib tekida udu. Öösel on tuul lääneste loodest tulemas 3-9 ja Viruma rannikualadel kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on ohoho, pange nüüd tähele. 3-9 kraadi, rannikualadel kuni 14 kraadi, aga maapinna lähedal võib langeda 0 kraadi. No nii, vähemalt veel miinust ei lubata. Aga homme päeval Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati saab hoovihma. Puhub kerge tuuleke ja õhu sooja on 14-19 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 14 kraadi sooja nii Kuressaares, Tallinnas kui ka Tartus, aga suvepealinnas Pärnus on 15 kraadi.

0: Head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 6 minutit on pühapäev 6. september ja teid tervitab Henri Laumets. Meil algab kohe-kohe mängi järgmine peatus, mis tähendab seda, et sul on 3 laulu aega, et panna valmis oma kohvitais. Ma peaks ka seda tegema, polegi täna kohvi joonud. Ja võibolla mõned väikesed võileivad, sellepärast, et sina jääd järgnevaks 8 tunniks raadio ette ja hakkad pingsalt kaasa mõtlema, millise Eesti küla, linna, alevi või aleviku kohta hakkab siitpoolt sadama vihjeid. Kokku on vihjeid 6 tükki, need kõik käivad ühe Eesti konkreetse asula kohta ja sul tuleb ära tunda, millisest Eestima külakesest, linnakesest või muust asulast ja jutt käib. Saadad sõnumi õige vastusega ja kui oled kõikidest kõige kiirem, siis võidad ka peaauhinna. Loomulikult läheb ka kõikide õigesti vastanute vahel välja loosiauhind selleks, et ka mängu viimases sekundini oleks kõigil võimalus midagigi võita, eks ole? Nii et, pane oma asjad seal pool valmis, olen varsti juba tagasi, räägin teile mängureeglitest lähemalt, annan teile esimese vihje ja loomulikult tutvustan teile motiveerivaid auhindu. Aga praegu tulemegi maa peale tagasi, kus iganes kosmoses orbiidil keegi olnud on, siis ansambel Tuberkuloited. Annab teile maandumisloa täpselt nüüd ja praegu, kui kell on 1:07.
1: Pilvede loo juba päikese kuma.

0: järgmine peatus.
1: Head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 17 minutit ja loodetavasti vahepeal jõudsite oma kohvitassi täita, sellepärast, et meil läheb siin järgnevalt nüüd, no ütleme umbes poolteist tundi üheks suureks mõttetööks. Mina hakkan teile ühe Eesti küla, linna, alevi või aleviku kohta jagama vihjeid. Ühtekokku on vihjeid 6 tükki ja eetrisse jõuavad need iga veerand tunni järel. Teie ülesanne on siis aru saada nendest vihjetest, et millisest Eesti kohast jutt käib. Vastuseid, õigeid vastuseid, no neid ei saagi mitmuses öelda, on ainult üks, ehk siis ainult üks koht on see õige koht. Sa võid ära tunda siin oma kodukandi, sa võid ära tunda kohakese, millest sa sõidad võibolla iga päev läbi või oled sa seal kunagi koolis käinud, kunagi elanud, lapsepõlvest oled sealt üles sirgunud. No igasuguseid vastuse variante saab olla, mis seob sind selle kohaga. Ja kui sul ikkagi hakkab mingisugune mõttepall peas veerama, millisest kohast võiks jutt käia, siis oled sa nii tubli ja saadad sõnumi lühinumbril 1511, kuhu sa kirjutadki siis sõnumi sisse selle asula nime ja seejärel sinna järele enda eesnime. Kui oled kõige esimene õige vastusandja, võidad endale automaatselt ei mingisugust loosimist, ei mingisugust maksude maksmist, saad endale puhtalt kätte, nii nagu need siin meil toimetuses on, Elmari köögirätiku ja Raadio Elmari põlle. Nii et sinu köögi majapidamine saab kohe tuntavalt siin Raadio Elmar fännikraami täiendust juurde. Ja mängu lõpus, ehk siis pooleteist tunni pärast loosib arvuti välja kõikide õigesti vastanute vahel ka Elmari piimasokolaadi tahvli, ime hea, viib keele suust alla, ühes keelega ka kõik hambad, mis veel suus on, ja ka Elmari võtmehoidja, millega teie võtmed ei kao mitte kunagi ära. Nii et selline auhinna komplekt läheb ka välja, aga läheb loosi ainult õigesti vastanute vahel, nii et lihtsalt sõnumi saatmisest siin ei piisa. Sõnum maksab teile poolteist eurot, aga vastu on teil võimalik saada palju rohkem. Ja loomulikult see mängurõõm ka, see on nagu üks suur sudoku või ristsõna, mida te siin nüüd lahendama hakkate. Tundub, et kõik on teile kõik selgeks. No siis väga hea, läheme tänase esimese vihje juurde. Ja mäletate, kes SMS, kes esimesena mul õige vastus annab, tema saab kohe endale puhtalt kätte auhinna komplekti. Esimene vihje kõlab nii viisi. Meie tänasesse asulasse saab sõita rongiga. No nii, andke nüüd aga tulde lühinumbril 1511, kas tundsite enda kodukandi ära ja sinna saab sõita rongiga. Kui see nii on, siis kirjuta oma kodukandi nimi mulle sõnumi sisse, lisa juurde enda kaunis eesnimi ja saada see kõik lühinumbril 1511. Järgne vihje on eetris juba veidi vähem kui veerand tunni pärast.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme!
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti. Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
8: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses.
0: Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub mulgikorbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule mulkide aasta laadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.

Igal tööpäeval kell 12.15 kuulame, kuidas eestlased võõras keeles laulavad.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on täpselt 1:30, vaatame korraks ka ilmataadile otsa, et kas sealt ka häid uudiseid on ja kui on, siis kui häid uudiseid. No üht-teist midagi ikka siin Eestimaal juhtumas on, võin öelda, et vähemalt uuel nädalal läheb ilm soojemaks küll, aga alles teisipäevast. Hetkeolukord on ilmajaam.ee andmetel, no pigem jahe Narvas, kus on 12 kraadi vaid sooja. 13 kraadi Jõhvis, Otepääl ja Kundas, 14 Viljandis, Valgas, Põlvas, Tartus ja Elvas ning veel on 14 kraadiga Kehras, Räpinas, Võrus, Mustvees, Tallinnas ja Jõgeval ja 14 ka Põltsamaal. 15 kraadi Tõrvas, Rakveres, Raplas, Keilas ja Haapsalus, 16 Pärnus ja Kuressaares ning 16 kraadiga Kihnu saarel kui ka Türil ja Paides. 17 Heltermaal ja Virtsus. Saabu vöö tuleb Eestis kas selge või siis peaaegu vähese pilvisusega. Ja paiguti võib tekida udu. Lääne Eestis saab ka natukene hoovihma. Tuuli jääb pigem nõrgaks, aga Viruma rannikualadel ulatuvad loode ja lääne tuulepuhangud siis kuni 15 meetrini sekundis. Ja õhutemperatuuriga on nüüd küll üks väike mäng. Nimelt on öösel sooja tavaliselt 3-9 kraadi, rannikualadel soojam kuni 14 kraadi, aga sisemaal võib maapinnal langeda kuni 0 kraadi. Nii et ega need öökülmad enam kaugel ei ole. Homme on Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis aga võib ka kohati hoo vihma sadada. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14-19 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
1: Meil jätkub mäng järgmine peatus ja oleme nüüd järjekorras juba teise vihja juures ja no tänane mäng on kindlasti taaskord üks raskemate killast, aga võib-olla ühel hetkel, kui neid vihjeid hakkab kogunema, siis hakkab ka mõte mingis suunas liikuma. Käisin just üle ka siis meie sõnumikeskuse erinevad vastused ja ei ole õiget vastust veel saanud. Loodetavasti siis ikka kella 2:30 ma selle saan, sest vastasel juhul pean hakkama siin üle tunde tegema, aga mina tahaks ka koju jõuda sauna terrassi ehitama, kui ilm lubab muidugi. No loodetavasti lubab. Aga kui tulla ikkagi mängu juurde, mitte minu tegemistest rääkida, siis teil on võimalik võita Elmari köögirätik ja Elmari köögipõll, juhul kui saadate vastuse kõige kiiremini, õige vastuse loomulikult. Ja kõikide teiste vahel, kes vastavad ka õigesti, siis teie vahel läheb loosi Elmari piimasokolaadi tahvel ja Raadio Elmar võtmehoidja. Nii et kaks auhina komplekti siit tunni aja ja 12 minuti pärast välja läheb. Aga selleks, et ikkagi auhinda saada, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, kuhu kirjutate sisse siis selle asula nime ja ka enda kauni eesnime. Ja kui mina sulle tagasi eelistan, siis kõnele tuleb muidugi vastata ka. Aga nüüd, kui rääkida vihjetest, siis esimene vihje ütles meile üsna ümmarguselt, et meie tänasesse asulasse saab sõita rongiga ja rongiteid Eestimaal on mitte niimoodi, et ainult kaks asulat oleks oma vahel ühendatud. Nii et valikud nagu oleks. Järgmine vihje kindlasti aitab seda kõike koomale tõmmata, nii et kuulake nüüd tähelepanelikult, kas tunnete oma kodukandi ära. Kõigepealt me teame, et sinna saab rongiga sõita, eks ole? Ja nüüd saame teada, et selles asulas on kaitsealune tammik. No nii, mis koht on? Antke mulle teada lühinumbril 1511. Kirjutage sinna selle asule nimi sisse ja lisage juurde enda kaunis eesnimi. Praegu aga läheme keselaiule, sest meil on taskus kõigest pool praami piletid ja praami juhiks on meil ei keegi muu kui Nublu isiklikult. Jaa.

0: Kordest ja sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
1: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompvek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Borš veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll esvakalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud esvakalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealsem elu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
8: Järgmine peatus.
9: Kell on üks läbi 44 minutit ja meie oleme ringi seiklemas mööda kaunist Eestimaad, et otsida taga üht toredat ilusat kohta, kus kinda peale just nimelt sina, hea raadiokuulaja, elad. Kas tunned oma kodukandi ära läbi vihjete? Ühte kokku on meie tänases mängus 6 vihjet, nii nagu igal pühapäeval ikka. 2 tükki on neist eetris kõlanud ja annan need 2 tükki kohe ka uuesti nendele raadiokuulajatele, kes pole võibolla mängu algust kuulnud. Ja teil on võidu võimalus olemas kuni mängu lõpuni välja, sest siit poolt läheb välja 2 auhina komplekti. Üks nendest Elmari köögirätik ja Elmari köögipõll lähevad siis raadiokuulajale, kes vastab esimesena, siis kõikides kõige esimesena mulle... Ta annab õige vastuse. Asi väga lihtne, eks ole. Ja mängu lõpus, siis kui ma tulen viimas korda eetrisse, keeran sõnumikeskuse lukku, siis kõikide teie ainult õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka Elmari piimasokolaadi tahvli ja Raadio Elmari võtmehoidja. Ja seda võtmehoidja pole isegi minul, nii et peaksin hakkama võibolla väikest boonust välja kauplema. Aga sinul on see võimalik täna juba endale saada ja kõigest ühe sõnumi eest, kui kirjutad sõnumi sisse õige asula nime. See võib olla mõni väike linn või mõni suur linn või hoopiski külake. Asulate seas on veel ka alevid ja alevikud. Kõik need on meil mängus sees. Kogu Eesti Vabariigi kaunis koorekiht, ehk siis absoluutselt kõik asulad. Sina pead siis läbi vihjet ära tundma ja eelmised vihjed olid sellised. Meie tänasesse asulasse saab sõita rongiga. Siis saime teada, et selles asulas on kaitsealune tammik. Nüüd mõelge, need kriteeriumid peavad kindlasti olema täidetud, seega ei tohi pakkuda mulle asulat, kuhu rongiga sõita ei saa. Ja no isegi kui te puid põõsaid hästi ei tunne, siis mõelge, äkki on ikkagi mingisugune roheala teie asulas olemas. Kui seal juhuslikult kasvavad ka tammed ja see kõik on ka veel kaitse all, siis võib täitsa sinu kodukant siin mängus olla küll. Isegi kui see ei ole kodukant, aga sa oled Eestimaal palju ringi liikunud, siis mõtle hoolega, mis koht vastab nendele kahele kriteeriumile. Loomulikult tuleb 4 vihjet ka juurde. Aga kui juba hakkas mõte peas liikuma, siis lühinumber 1511 ootab 1,5 eurot maksvat sõnumit, kui sisse kirjutadki siis selle asula nime ja enda eesnime. Ning tunni aja pärast selguvadki meil võitjad, saame teada ka millisesse asulasse oleme jõudnud, ehk mis on siis see meie järgmine peatus. Ja nii lihtne see mäng ongi. Kõik on väga lihtne, nii et lähemegi siit kolmanda vihja juurde. See asula hakkas kiirelt kasvama 1920-ndatel, kui mõisa ümber tekis aedlinnak. No nii. Ma arvan, et see aedlinnak on täna päevalgi alles, samamoodi ka see mõis, nii et paneme siin need vihjed kokku. Aedlinnak, mõis, kaitsalune tammik ja sinna saab sõita rongiga. Mis koht see on? Andke mulle teada lühinumbril 1511. Kirjutage kohe sõnumi algusesse, siis selle asula nimi ja lisalgi juurde enda kaunis eesnimi. Aga praegu jõuab meie eetrisse alati kaunis Ines. Mõnusat kuulemist!

0: täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima.
2: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasi tulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
3: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub mulgikorbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid rongiga Kiievisse, et kohtuda president Volodõmõr Zelenskiga ja jätkata kõnelusi Ukraina sõja lõpetamiseks. Tegemist on Witkoff ja Kushneri esimese visiidiga Ukrainasse. Eile kohtusid nad Moskvas Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Valge maja teatel esitas USA delegatsioon Vene poolele ka sõja lõpetamiseks mitu võimalikku lahendus, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles välismäärajale, et kui varasemalt on ilmunud enne kõnelust algus ka infot selle kohta, et mis on läbirääkimiste peamine teema ja poolte seisukohad, siis nüüd ei ilmunud selle kohta eelnevalt mingit infot. See viitab Saksa hinnangule, et arutatakse midagi tõsisemat kui varasematel kordadel. Venemaa ja Ukraina seisukohad rahuleppe osas on endiselt aga väga erinevad. Kreml kinnitas veel reedel, et Putin nõuab endiselt Ukrainalt 4 piirkonna loovutamist ja NATO-ga liitumisest loobumist. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo rõhutas Läti kaitseväe õppusi külastades naaberriikide koostöö tähtsust. Merilo arutas Läti kaitseväe juhataja Kaspars Budansiga meie piirkonna julgulakut ja kinnitas, et ühine valmisolek ja koostöö on elulise tähtsusega, kuna olukord ei näita paranemise märke. Seda ilmestavad teravalt Venema jätkuva agressioon Ukrainas ja erinevad hübriidrünnakud märkista. Merilo külastas Lätis toimuvat riigikaitseõppus Nameis, kus osaleb ligi 12 000 Läti ja liitlasriikide kaitseväelast, sealhulgas Eestist. Õppus kestab 8. oktoobrini. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus kavatseb oma tänasel kohtumisel jätta oktoobris kehtiva naftatootmise poliitika muutmata, ütlesid Reutersile kaks allikat. Enne järgmiste tootmisotsuste tegemist peab ühendusega kokku leppima uued tootmiskvoodid. Selleks hinnatakse liikmesriikide tegeliku naftatootmisvõimsust. OPEC Plus on tänavu tootmist järgi järgult suurendanud, kuid toodab endiselt eesmärkidest vähem. OPEC Plus otsuseid muudab keerulisemaks Iraani sõdamishäid. Nafta eksporti läbi Hormuzi väina. Seetõttu on ühenduse mõju maailmaturu naftahindadele praegu väiksem kui tavaliselt. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AfD-le. AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Alternatiiv Saksamaale lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed ja tühistada ka Venema vastased sanktsioonid. Iraani lääneosas hukkus vähemalt 11 inimest ja 7 sai viga, kui kütust vedanud sisternveok sõitis otsa mitmele sõidukile ja süttis põlema. Iraani riigimeedia teatel põhjustas liiklusõnnetuse veoki pidurisüsteemi rikke ja kõik annatanud toimetati haiglasse. Iraanis hukkub liiklusõnnetustes igal aastal üle 17 000 inimese. Asjatundjate sõnul on sagedaste õnnetuste põhjusteks sõidukite halb seisukord ja liikluseeskirjade rikkumine. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuv Anak-Rakatau vulkaan, mille tõttu suleti 6 lennujaama töö. Riigi suurimast Jakarta lennujaamas tühistati üle 200 lennu ja see mõjutas üle 22 000 inimese reisiplaane. Lisaks suleti lennujaamu Paltungis ja teistes piirkondades. Tühistati ka rahvusvahelisi lende Singapuri, Dohasse, Sydneysse ja Kuala Lumpurisse ja vähemalt 16 riigisisest lendu Palile. Anak-Rakatau on pursanud alates reede hilisõhtust. Vulkaanilise tuha pilv ulatus Java kohal kuni 6 ja Sumatra ning Panteni piirkonna kohal kuni 15 kilomeetri kõrgusele.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
12: Ja ilmajutu ka. Saabu vöö tuleb ka selge või siis vähese pilvisusega ning lääneservas saab ka hoovihma ja paiguti võib tekida udu. Tuul puhub loodest ja läänest 3-9 rannikulatel, Virumaal just eelkõige kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 3-9 soojakraadi vahele, rannikulatel kuni 14 kraadi, aga sisemaal võib maapinnal langeda kuni 0 kraadini, nii et olge valmis selleks. Homme ehk esmaspäeval on Ida-Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm Lääne-Eestis, aga saab kohati hoovihma. Homne tuul tuleb meile läänekaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja soojan oodate 14-19 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja nii Tartus kui ka Tallinnas, Kuressaares Värnus on aga 16 kraadi.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 6:02, on pühapäev 6. september ja teid tervitab siit Elmari stuudiost Henri Laumets. Selle tunnikes olen veel teiega, selles tunnis mängime veel mängu nimega järgmine peatus ja selles tunnis selguvad ka 2 võitjat. Üks võitja saab endale Elmari köögirätiku ja Raadio Elmari köögipõlle, sest tema saadab mulle kõikidest kõige esimesena õige vastuse, õige asula nimega, mida me siin tänases mängus taga otsime. Ja kõikide õigesti vastanute vahel loosib mängu lõpus arvuti välja ka Elmari šokolaadi ja Elmari võtmehoidja, nii et kuni viimase sekundini on sul siit mängust võimalik võita küll. Aga muidugi iseasi on ju mängust osavõtmise rõõm ka, see on ka nagu võit, et saadad oma pakkumise ära ja jääd lootma, et kas sa ikka vastasid õigesti, kas sa hammustasid nendest vihjetest läbi. Alati ju ei pea võitma, vahel on lihtsalt see nagu võitis enda üle, et kas ma ikka nuputasin välja. Eelmises tunnis andsin ühe Eesti asula kohta 3 vihjet ja selles tunnis tuleb ka veel 3 vihjet juurde ja mäng käib siis ikka selle ühe ja ainsa Eesti asula peale. Vaatan siin sõnumikeskuses ka ringi ja vaatan teie vastuseid ja ikka tahaks rõhutada seda, et mõelge oma vastuse juures enne, kui te saadate, kas see tõesti vastab kõigile 3 vihjele. Kohe tuleb ka 4. Vihje, nii et kas see vastab ka siis kõigile 4 vihjele. Et tihti peale haaratakse ikkagi ainult ühest sellest vihjest kinni ja siis saadetakse ära, kuigi kategooriliselt ei sobis absoluutselt. Sellepärast, et meil juba esimene vihje ütles, et meie tänasesse asulasse saab sõita rongiga. Aga ometi pakutakse mulle väga palju vastuseid, kus raudtee ei lähe sellest asulast kohe üldse läbi, läheb kaugelt eemalt mööda. Sellepärast, et võibolla haarati kinni teisest vihjest, et selles asulas on kaitsealune tammik. No ega ei saa ainult ühe vihje juurde jääda, see asula peab vastama kõikidele nendele tingimustele. 3. Vihje rääkis meile sellest, et see asula hakkas kiirelt kasvama 1920-ndatel, kui mõisa ümber tekis aedlinnak. Nii et mõelge nüüd järele, kas selles asulas, mida te tahate pakkuda, on olemas mõis ja ka näiteks aedlinnak. Ega need vist ikka kuhugi kadunud ei ole. Nii siis, kui olete oma peas juba midagi välja mõelnud, siis mängus saab osa võtta sõnumi teel. 1,5 eurot maksev sõnum tuleb saata lühinumbril 1511. Kirjutage kohe algusesse sinna see asula nimi ja lisage juurde enda eesnimi. Seepärast, et mängu lõpus helistan ma ühele teist tagasi ja väga tahaks teada, kellele ma helistan. Tagasi ma helistan tavaliselt ikka sellele kõige esimesele õige vastuse saatnule. Aga nüüd läheme 4. vihje juurde ja 4. vihje räägib meile juba pikemat lugu. Nimelt, see asula liideti ühe Eesti linnaga nõukogude ajal, aga taas iseseisvunud Eestis see asula eraldus jälle iseseisvaks oma valitsuseks. No nii, toome mängu natukene poliitikat ka. Kui nüüd juba said aru, millisest kohast jut käib, võibolla just nimelt sinu kodukandist, siis anna mulle teada, kus sa elad, kirjuta see ilusa koha nimi. Mulle sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada kogu kupatus lühinumbril 1511. Meie jätkame siit Tutske poisid aukariga ja järgmine vihje on juba eetris veidi vähem kui 10 minuti pärast.

0: järgmine peatus.
1: 14.19 on täpne kellaaeg, Tartus on pilve vahelt päike piilumas ja loodetavasti teile on ka seal oma kandis. Üks mõnus pühapäev käimas, vahe pole kas olete õues või toas, igal juhul saate kaasa mõelda meie tänasele mängule järgmine peatus, sest me oleme varsti jõudmas juba mängu lõppu. Kaks vihjet on veel tulemas, kohe tuleb siis eelviimane ehk viies vihje. Mäng käib meil kiiruse peale, raadiokuulaja, kes annab mulle esimesen õige vastuse, võidab endale kohe automaatselt. Ei mingisugust loosimist, Elmari köögirätiku ja raadio Elmari põlle. Köögipõll, nii et köögimajapidamine saab siin korralikult varustust juurde. Aga see pole veel kõik. Mängu lõpus kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja ka Elmari piimasokolaadi tahvli ja raadio Elmar võtmehoidja. Kui sul neid asju pole, siis need kõik asjad on vaid ühe 1,5-eurose sõnumi kaugusel. Kordan üle ka siiani kõlanud vihjed. Rääkisin teile seda, et meie tänasesse asulasse saab sõita rongiga. Siis saime teada, et selles asulas on kaitsealune tammik. Kolmas vihje rääkis meile sellest, et see asula hakkas kiirelt kasvama 1920-ndatel, kui mõisa ümber tekis aed linnak. Neljas vihje reetis meile aga, et see asula liideti ühe Eesti linnaga nõukogude ajal, aga taas iseseisvunud Eestis see asula eraldus jälle iseseisvaks oma valitsuseks. Nii et kui juba mõte liigub, siis ära oota, muidu naabrinaine jõuab sinust ette, saada kohe sõnum lühinumbril 1511, kirjuta sinna sisse see asula nimi, mida mina siin teie käest loodan saada ja lisaga juurde ka enda ees nimi. Võitjad on meil teada juba umbes 25 minuti pärast. Aga nüüd läheme viienda vihja juurde. Selles asulas on mitmeid tootmisettevõtteid, kui ka logistikakeskusi. No nii, järelikult asub mingisuguse hea transporti sõlme lähedal ka, et ainult rong ei ole see, kust pääseb seal asulast kiirelt liikuma, vaid saab ka muud maad mööda, maanteid mööda näiteks. Kui sa tundsid selle koha ära, siis lühinumber 1511 ootab ainult õigeid vastuseid ja lisa sinna juurde ka muidugi enda eesnimi. Ja pane sõnum teele. Üks vihje on veel jäänud ja see kõlab juba umbes 10 minuti pärast. Ja siis tuleb küll juba oma mõtted kokku korjata.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55 Rimi. Tark valik.
4: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta üks kõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on täpselt 2:30, mida teeb ilma akna taga, selles nüüd suurem ülevaade tulebki ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel kõige jahendam just Ida-Eestis. 13 kraadi sooja Narvas ja Jõhvis. 14 kraadi mõõdetud Otepääl, Kundas, Võrus, Valgas ja Põlvas, 15 Tallinnas, Elvas, Räpinas, Tartus ja Mustvees ning veel on 15 kraadi ka Jõgeval, Keilas, Tõrvas, Põltsamaal, Rakveres ja Kehras. Veidi soojame 16 kraadi on Viljandis, Raplas, Türil ja Paides kui ka Pärnus ning 17 kraadi Kihnusaarel, Haapsalus, Virtsus, Kuressaares ja Heltermaal. Saabuval ööl on kas selge või vähese pilvisusega ilm. Eesti lääneservas saab kohati hoovihma ja paiguti võib tekkida kudu. Öine tuul tuleb loodest ja läänest 3-9 rannikoladel, eelkõige Virumaal, kuni 15 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 3-9 kraadi, rannikoladel kuni 14 kraadi, aga sisemaal võib maapinnal langeda 0 kraadini. Homme on Ida-Eestis selge ja kas siis vähese pilvisusega, kuid sajuta ilm, aga Lääne-Eestis võib küll kohati hoo vihma sadada. Homme puhub tuul läänekaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on oodata 14-19 kraadi.
0: Järgmine peatus.
1: Head Raad Elmar kuulajad, oleme oma mänguga järgmine peatus jõudmas juba kohe lõppu. On üsna selline, võiks öelda, et väljakutsuv mäng, sellepärast, et selliseid konkreetselt reetvaid vihjeid ei ole. On sellised vihjed, mis käivad kord ühe, kord teise asula kohta, aga kui panete selle kompoti kokku, ehk siis kõik viis vihjed, mis siiani kõlanud on ja kohe tuleb ka kuues vihje, siis peaks ikka välja moodustuma üks ja konkreetne Eesti asula. See võib olla linn, see võib olla alevik või alev või küla. Absoluutselt kõik variandid on olemas ja üle kogu Eesti, nii et tuleb see koht ära tunda. See võib olla väga vabalt sinu kodukant. Nii et kes ees, see mees. Ja mida ma selle all mõtlen? Raadiokuulaja, kes annab mulle kõige esimesen õige vastuse, võidab endale automaatselt Elmari köögirätiku ja Elmari köögipõlle. Aga mängu lõpus, me ehk siis veidi rohkem kui 10 minuti pärast, kui panen sõnumikeskuse lukku, siis kõikide ainult õigest ja vastanute vahel loosime välja ka Elmari piimasokolaadi tahvli ja Raadio Elmar võtmehoidja. Nii et igal juhul on kuni viimase sekundini võimalik siit poolt midagi võita. Ning mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Ärge püüdke mulle helistada ega e-kirju saata. Ehk siis sõnum tuleb saata lühinumbril 1511, maksab see sulle 1,5 eurot. Võimalik on loomulikult vastu saada siit palju rohkem, kas või mängurõõmugi. Saate seal seltskonnaga koos pead kokku panna, mitu pead on ikka mitu pead. Ja sõnumi sisse tulekski siis kirjutada see asula nimi. Ainult üks asula on. Nimi on õige vastus siin mängus ja lisagi juurde ka enda eesnimi. Ja ühele raadiokuulele heistama muidugi tagasi ja kõnele peab vastama. Aga nüüd vihjete juurde. Esimene vihje rääkis meile sellest, et meie tänasesse asulasse saab sõita rongiga. Siis saime teada, et selles asulas on kaitsealune tammik. Kolmas vihje ütles, et see asula hakkas kiirelt kasvama 1920-ndatel, kui mõisa ümber tekkis aed linnak. Neljas vihje ütles, et see asula liidet ühe Eesti linnaga nõukogud ajal, aga taas iseseisvunud Eestis see asula eraldus jälle iseseisvaks oma valitsuseks. Ning siiani kõlanud viimane vihje ehk viies vihje rääkis meile sellest, et selles asulas on mitmeid tootmisettevõtteid kui ka logistikakeskusi. Ja nüüd viimane ehk kuues vihje ja kui see vihje ka ei pane mõtteid liikuma, siis ei pane mitte miski. Kuues vihje ütleb, et seal elab veidi üle 6000 inimese. Ja ma olen kindel, et selle 6000 inimese seas sellest seltskonnast kuulab praegu raadiot Elmar nii mõnigi raadiokuulaja ja ma usun, et sa võiksid nüüd küll ära tunda, et jut käib just nimelt sinu kodukandist. Anna mulle teada, mis on selle koha nimi, kirjutades sõnum lühinumbril 1511 ja lisa juurde enda eesnimi. Võtame mängu kokku siin 10 minuti pärast, siis keeran sõnumikeskuse lukku. Eetrisse jõuab Raadio Elmar ametlik bussijuht ja kuulutan välja ka võitjad.

0: kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliiatsid Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
5: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
9: Radio Elmar.
10: Järgmine peatus.
11: Kell on 2:45 ja olemegi jõudnud mängu järgmine veatus lõppu. Selgitame välja, mis on siis see koht, kuhu oleme täna välja jõudnud läbi vihjete. Räägin teile vihjetest lähemalt, mida üks või teine asi võis tähendada ja loomulikult siis selgitame välja ka kaks võitjat, sest kaks auhina komplekti siit poolt välja läheb. Aga kõigepealt saab siis sõna Raadio Elmar ametlik sertifitseeritud ja kõike muude pagunitega pärjatud ametlik bussijuht.
12: Järgmine peatus, Saue.
11: Ja me oleme jõudnud Saue linna Harjumaal. Nii et tervitusi sinna sauekatele. Olete kindlasti oma kodukandiga väga rahul. See on üks ilus, tore koht ja pealinn Tallinn ei ole ka teist kaugel. Nii et saate mitte just väga kaugele tööle sõita, kui töötate oma kodukandist väljas pool. Mängu vihjeid oli 6 tükki. Meie tänases asulaste saab sõita rongiga. Sauele saab sõita rongiga ja selles asulas ehk siis Sauel on kaitsealune tammik olemas ja Saue hakkas kiirelt kasvama 1920. Kui siis mõisa ümber tekis aedlinnak. Ja Saue tõepoolest liideti Tallinnaga nõukogud ajal, aga taas ise seisunud Eestis 1993. Aastal Saue eraldus ja sai siis oma ette linnaks. Ja Sauel on mitmeid tootmisettevõtteid kui ka suuri logistikakeskusi. Sõidate näiteks Tallinnast välja mööda Pärnu maanteed, siis koheselt tee ääres on isegi näha suuri logistikakeskus ja mul tuleb kohe silme ette see Hesburgeri ladu või logistikakeskus. Ja Sauel elab veidi üle 6000 inimese, nii et kõigile teile tervitusi. Olen siin vahepeal sõnumikeskusega lukku muidugi keeranud ja kuni lõpuni välja tuli ikka palju valesid vastuseid ka, sest ma ju pidevalt rõhutasin, et mõelge enne kui sõnumi saadate, kas see vastab kõikidele kriteeriumitele. Väga palju tuli täna näiteks Jüri Aleviku pakkumisi, aga Jüri, sa ei saa ju sõita rongiga. See on juba esimene vihje, mis peaks Jüri välistama. Siis on tulnud näiteks väga palju ka rakett. Ja noh, rakkesse saab sõita küll rongiga, aga kas rakke liideti näiteks nõukogude ajal mõne teise Eesti linnaga? Ei liidetud, nii et tuleb ikkagi keskenduda kõikidele vihjetele. On siin muidugi väga palju teisigi pakkumisi, on pakutud väga palju sauet, sauhe on õige vastus, laagrit, tahtsin öelda, et laagrit on väga palju pakutud, tapat on väga palju pakutud, lagedit on väga palju, lagedit, mis ütlesin, ei, ma ütlesin laagri, no näed, laagri ja lagedi ja siin võivad asjad ikka täitsa omamoodi igatamoodi sassi minna. Aga sauhe on õige vastus ja nüüd selgitab arvuti välja ka siis loosi auhinna ning Elmari šokolaadi ja võtmehoidja võitis endale Siim, kelle telefoni number lõpeb numbritega 178. Meie toimetu võtab sinuga homme ühendust ja uurib välja, kuidas auhind sinuni saata. Aga nüüd ja praegu hakkab ühel teist telefon värisema ja see üks raadi kuule tähendab seda, et ta helistas või mille saatis sõnumi. Ikka saadab sõnumi, keegi tohtinud mulle helistada. Ta saatis sõnumi mulle kõikidest kõige esimesena õige vastusega. Ja esimene vihje talle veel õiget vastust ei toonud. Tal võttis mõtlemine ikka natuke aega. Telefon kutsub. Tean ka, kellele ma helistan. Sõnumis oli ilusti nimi sees olemas. Hallo, tere! Kas ma räägin Kaspariga?
9: Jah.
11: Kaspar, väga tore. Mina olen Henri, helistan raadiost Elmar ja palju õnne. Oled Vabariigi kõige kiirem saue asjatundja.
9: Oh jee, väga lahe.
11: Kas ma helistasin praegu sauele ka või kuidas sa seda sauet nüüd nii hästi tunned?
9: Ma hetkel oleme laagris, aga sauel oli, ma arvan, et teine vihje andis ära, et selle kaitsealune tammik.
11: Ja teadsid kohe peast, et saue linnas asub kaitsealune tammik. No neid tammikuid on ikka igal pool.
9: Võib-olla teine variant oli Viljand, aga ma ei olnud kindel, kas seal on kaitsealune tammik.
11: Selle minaga vastuse võlgu. Jaa, sauel on küll. Kui ma praegu laagris helistasin, siis laagri pole sugugi kaugel sauelt. Kui tihti te siis sinna saue linnaga satute?
9: Ei, me tegelikult elame sauel, lihtsalt laagris oleme praegu lastega pampekil.
11: Aha, nii et ikkagi oma kandi inimene võitis siis tänase mängu. Mitu head aastat olete sauel elanud?
9: 10.5 umbes.
11: 10.5, no see on ikka päris täpselt juba. 10 aastat, 7 kuud, 2 nädalat ja 3 päeva.
9: Umbes nii,
11: eks? Kaspar, räägi lähemalt, mis teeb sauest Eesti kõige parema elamisväärsema koha?
9: Sest siin on see rongiga ja seal on kõik nagu intra on väga lähedal. Kool on lähedal, lasteaed on lähedal, poed on lähedal, bensukaid on palju.
11: Bensukaid
9: on
11: palju.
9: Ja kui on vaja minna linna, siis linna saab väga kiiresti rongiga.
11: Kas käid Tallinnas tööl või oled kohe Saue linna töölinna ka?
9: Töötan täitsa üle Harjuma igal pool.
11: Igal pool, no siis kui ma enne siin rääkisin, et Saue asub väga hea logistilise koha peal, et igale poole peab sõitma. No nüüd ma mõistan sinu rõõmu, et üks asi on see, et sa oled Saue elanik ja teine asi see, et sa oled meie tänase mängu võitja. Kas oled kunagi varem midagi raadiost Elmar võitnud ka?
9: Super, jaa, hommiku mängust olen võitnud paar korda kinke kaarte. Tütar ikka väga, väga hommikuti punnib, et me võtaks osa hommiku mängudest.
11: Kas oled siis järelikult selline sage sõnumite saatja?
9: Sõnumid väga hästi ei saada, aga

tunned selle samamoodi ära nagu Kaspar tänase Saue linnagi. Vaat, kell ongi juba 10 minuti pärast saamas 3, mis tähendab seda, et minu tööpäev saab läbi ja meie kohtume omavahel taas järgmisel Ma tahsin öelda pühapäeval, aga ma tulen ikkagi laupäeval ka tööle. Nii et järgmisel nädalavahetusel olen siin platsis. Praegu aga jääb sinna tunni lõppu teie meili rahutama Stefan Looga Mirage. Kõigile toredat nädalavahetuse lõppu.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas luputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saavusid Kiievisse, et jätkata läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile olid nad Moskvas ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venema liidri Vladimir Putiniga. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, pakkudes selleks mitu erinevat lahendust, kuid kohtumise üksikasju pole veel avalikustatud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina on kõnelusteks valmis, kuid vajab sõja lõpetamiseks julgoleku garantiisid ja väärikad sõjajärgset rahu. Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnul on Kiievi ootused USA erisaadikute visiidile siiski tagasihoidlikud.
9: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks. President Trumpi eriesindajad on Moskvas käinud vist nüüd juba 8 korda. Kiievisse ei ole jõutud siiamaale. No need ettepanekud, mis sealt Moskvast on tulnud, on ju siiski sellised, mis ei näita, et Venema oleks valmis läbirääkimistel laua taha istuma. Nii et selles mõttes jah, nagu ootused on tagasihoidlikud ja Kiiev pigem valmistub selleks, et tuleb raske talv ja võibolla siis kevadel tuleb võimaluste aken. Ja seda on ju rääkinud ka rahvusvahelised vaatlejad.
8: Teemat kommenteeris välismäärajas ka julgulekuekspert Rainer Saks.
10: Kui varasemalt on ilmunud infot selle kohta ka, et mis on nii-öelda see läbirääkimiste või kõneluste teema, mille üle siis tegelikult kõnelusi räägiti, peetakse, et mis on need vastas kummagi poole positsioonid. Et selle kohta nüüd ei ole nüüd ilmunud infot juba mitu nädalat ja see nägu viitab sellele, et midagi seal natuke tõsisemalt siiski arutatakse võibolla kui varasematel korda.
8: Kuigi USA esindajate visiidi ajaks kehtestati Venema ja Ukraina pealinnade vahel ka 72-tunnine ajutine vaherahu, jätkas Venema täna rünnakuid teiste Ukraina piirkondade vastu. Ukraina võimude teatel hukkus viimase ööpäeva jooksul Venema rünnakutes 10 siviilisikut ja 65 sai viga. Ukraina droonid ründasid öösel aga Venemaal Riazani naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke. Riazani tehases puhkes tulekahju, kuid rünnak ulatus ja kahjud pole veel teada. Rostovi oblastis sai droonirünnakutes kahjustada 3 korterelamut ja haiglasse viidi 1 laps. Venema teatel hävitati piirkonna kohal 36 Ukraina drooni. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Meriloam rõhutas Läti kaitseväe õppusi külastades naaberriikide koostöö tähtsust. Merilo arutas Läti kaitseväe juhataja kindralleitnant Kaspar Sepu-Tansiga meie piirkonna julgulakut ja kinnitas, et ühine koostöö on elulise tähtsusega, et olla valmis reageerima igasugustele võimalikele ohtudele. Merilo külastas Lätis toimuvat riigikaitseõppust Nammeis, kus osaleb ligi 12 000 Läti ja liitlasriikide kaitseväelast, sealhulgas Eestist. Õppus kestab 8. oktoobrini. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus kavatseb oma tänasel kohtumisel jätta oktoobris kehtiva naftatootmise poliitika muutmata, ütlesid Reutersile 2 allikat. Enne järgmiste tootmisotsuste tegemist peab ühendusega kokku leppima uued tootmiskvoodid. Selleks hinnatakse liikmesriikide tegeliku naftatootmisvõimsust. OPEC Plus on tänavu tootmist järgjärgult suurendanud, kuid toodab endiselt eesmärkidest vähem. OPEC Plus otsuseid muudab keerulisemaks Iraani sõda, mis häirib nafta eksporti läbi Ormuusi väina. See tõttu on ühenduse mõju maailmaturu naftahindadele praegu väiksem kui tavaliselt. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas 2,2 miljard euro suurusest abi- ja maksusoodustuste paketist, mis jõustub tuleval aastal enne järgmisi parlamendi valimisi. Meetmeõtte hulka kuuluvad tulumaksuvabastus alla 20 000 euro aastas teenivatele põllumeestele ja ka töötajate sotsiaalkindlustusmaksete kärpimine. Samuti tõuseb miinimumpalk ja pensionäridele makstakse 400 euro suurust iga aastas toetust.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
11: Saabuval ööl on kas selge või vähese pilvisusega ilm. Eesti lääneservas saab kohati hoovihma ja paiguti võib tekkida kuudu. Öine tuul tuleb loodest ja läänest 3-9 rannikoladel, eelkõige Virumaal kuni 15 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 3-9 kraadi, rannikoladel kuni 14 kraadi, aga sisemaal võib maapinnal langeda 0 kraadini. Homme on Ida-Eestis selge ja kas siis vähese pilvisusega, kuid sajuta ilm, aga Lääne-Eestis võib küll kohati hoo vihma sadada. Homme puhub tuul läänekaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja noodata 14-19 kraadi.

0: Eesti sügisekuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügisekuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Ma mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed, vaid sinu filmina, et selline
2: naine ja
1: romantiline.
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohalepõimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitähkaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitähkaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.

0: mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% sootsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 €. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
6: Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud ja veetase alaneb, kuid päästetööd jätkuvad. Reedene vihmasadu koormas üle linna kanalisatsioonisüsteemi. Tänavad ja teed olid üleujutatud ja vesi tungis ka hoonetesse. Sademeid kogunes üle 100 mm, kohati rohkem kui 120. Linnavalitsuse teatel on praeguseks olukord kontrolli all ja veetase alaneb, samas tuleb rääma rabast vett endiselt juurde. Päästameti pumbad ja linnasüsteem saavad olukorraga hakkama. Otsuse, millal pumpamine lõpetatakse, teeb päästamet. Liikluses kehtivad jätkuvalt ajutised muudatused ja inimestel palutakse võimalusel vältida piirkondi, kus üleujutuse tagajärjed veel liiklemist mõjutavad. USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid Kiievisse, et jätkata rahuläbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile olid nad Moskvas ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venema liidri Vladimir Putiniga. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, pakkudes selleks mitu erinevat lahendust, kuid kohtumise üksikasju pole veel avalikustatud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina on kõnelusteks valmis, kuid vajab sõja lõpetamiseks julguleku garantiisid ja väärikad sõjajärgset rahu. Kuigi USA esindajate visiidi ajaks kehtestati Venemaa ja Ukraina pealinnade vahel ka 72-tunnine ajutine vaherahu, jätkas Venemaa täna rünnakuid teiste Ukraina piirkondade vastu. Ukraina võimute teatel hukkus viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes 10 siviilisikut ja 65 sai viga. Roheneeme saartel juhtunud bussiõnnetuses hukkus vähemalt 25 inimest, kellest enamik olid lapsed ja teismelised. Veel mitu inimest sai viga, osa neist raskelt. Õnnetus juhtus Foogo saarel, kui 32 reisijaga noorte ekskursioonibuss kaldus teelt välja ja sööstis sügavasse kuristikku. Hukkunute seas oli ka bussijuht, kes korraldas igal aastal oma õpilastele ekskursiooni kingitusena. Õnnetuse põhjus pole veel teada. Iraan ja USA jätkavad vastastikuseid rünnakuid. Iraani revolutsioonikaart teatas USA meretrooni ja mitme laevaründamisest Hormuusi väinas. Iraani teatel rünnati tankereid, mis kasutasid ebaseaduslikku marsruuti või olid seotud USA-ga. USA relvajõud teatasid eile 3 Iraani naftatankeri hävitamisest Omaani lahes. Ühendriikide sõnul järgnes see Iraani revolutsioonikaardi rünnakutele USA sõjalaevade vastu. Iraani pealäbirääkija Mohammad Bager Kalibaf ähvardas, et Iraan annab edaspidi USA rünnakutele senises kiirema ja jõulisema vastuse. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai viga, nende seas 3 last. Iisraeli armee teatel korraldati rünnakud vastuseks Hezbollah rünnakule Iisraeli sõdurite vastu, mida juudi riik nimetas vaherahu jõhkraks rikkumiseks. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saarte vahel asuv Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti 6 lennujaama töö. Riigi suurimast Jakarta lennujaamast ühistati üle 200 lennu ja see mõjutas üle 22 000 inimese reisiplaane. Lisaks suleti lennujaamu Batungis ja teistes piirkondades. Anak Krakatau on pursanud alates reede hilisõhtust. Vulkaanilise tuhapilv ulatus Java kohal kuni 6 ja Sumatra kohal kuni 15 kilomeetri kõrgusele.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
7: Saabuval ööl on kas selge või vähese pilvisusega ilm. Eesti lääneservas saab kohati hoovihma ja paiguti võib tekkida kuudu. Öine tuul tuleb loodest ja läänest 3-9 rannikoladel, eelkõige Virumaal kuni 15 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 3-9 kraadi, rannikoladel kuni 14 kraadi, aga sisemaal võib maapinnal langeda 0 kraadini. Homme on Ida-Eestis selge ja kas siis vähese pilvisusega, kuid sajuta ilm, aga Lääne-Eestis võib küll kohati hoo vihma sadada. Homme puhub tuul läänekaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja noodata 14-19 kraadi.

0: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kg, 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse, kõige kiirematele kõige parem valik.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
6: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekordtomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene sool ja natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun veel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: 12. Septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
8: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
14: Tere, kell sai viis ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karin Aule. Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud ja veetase alaneb. Päästamet lõpetas täna pumpamistööd nii Pärnu linnas kui ka Tammistes, kuid olukorda jälgitakse endiselt. Päästameti teatel tuleb räämarabast vett veel juurde, kuid kuivendussüsteemid saavad selle kogusega praegu hakkama. Räämakandis on liiklus siiski häiritud, sest päästet koristavad pumpamisel kasutatud varustust. Pärnu tabas reedel erakordselt tugev vihmasadumis koormas üle linna kanalisatsioonisüsteemi. Tänavad ja teed olid üleujutatud ja vesi tungis ka hoonetesse. Sademeid kogunes üle 100 millimeetri ja kohati enam kui 120 millimeetrit. USA erisindajad Jared Kushner ja Steve Witkoff kohtuvad täna Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et jätkata jõupingutusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile külastasid nad Moskvat ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venemaa liidri Vladimir Putiniga, kuid suurt läbimurrat ei sündinud. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, kuid selle üksikasju ei avalikustatud. Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina soovib sõjale lõppu ja on oma ettepanekud valmis saanud. Tema sõnul vajab Ukraina rahuleppe saavutamiseks julgulaku garantiisid ja väärikad sõjajärgset rahu. Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnul on Kiievi ootused tänasele kohtumisele siiski tagasihoidlikud.
15: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks.
14: Poola võimud uurisid täna võimaliku õhuruumi rikkumist, kui Valgevene poolt lähenes riigile tundmatu objekt. Umbes tund aega hiljem selgus aga, et tegemist oli linnuparvega. Poola lennujuhtimisamet peatas juhtumi tõttu ajutiselt ka lennutegevuse Rzeszowi lennujaamas, kuid hiljem taastati tavapärane töö. Piirkonnas sõitsid läbi ka USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, kes saabusid Poola kaudu Ukrainasse. Poola õhuruumi on varem korduvalt rikkunud Venemaa. Valgevene on aga Venemaa lähedane liitlane. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AfD-le. AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Roheneeme saartel juhtunud bussiõnnetuses hukkus vähemalt 25 inimest, kellest enamik olid lapsed ja teismelised. Veel mitu inimest sai vigastada, osa neist raskelt. Õnnetus juhtus Foogo saarel, kui 32 reisijaga noorte ekskursioonibuss kaldus teelt välja ja sööstis sügavasse kuristikku. Hukkunute seas oli ka bussijuht ja õnnetuse põhjus pole veel teada. Iraani lääneosas hukkus vähemalt 11 inimest ja 7 sai viga, kui kütust vedanud sisternveok sõitis otsa, mitmele sõidukile ja süttis põlema. Iraani riigimeedia teatel põhjustas liiklusõnnetuse veoki pidurisüsteemi rikke ja kõik kannatanud toimetati haiglasse. USA presidendi Donald Trumpi vanim poeg Donald Trump Jr. saabus täna varahommikul teadmata asjaoludel Tallinnasse. Radissonis ööbiv Trump Jr. lahkus pärast lõunal oma turvameeste saatel hotellist. Tema julgestusmeeskond nägi aga kurja vaeva, et presidendi poja liikumist varjata, vahendab Postimees. USA saatkond Tallinnas ei ole seni selgitanud, kas Trump Jr.i Eesti visiit on seotud tööülesannete või eraeluga.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
17: Saabuval ööl on kas selge või vähese pilvisusega ilm. Eesti lääneservas saab kohati hoovihma ja paiguti võid tekida kuudu. Öine tuul tuleb loodest ja läänest 3-9 rannikoladel, eelkõige Virumaal kuni 15 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 3-9 kraadi, rannikoladel kuni 14 kraadi, aga sisemaal võib maapinnal langeda 0 kraadini. Homme on Ida-Eestis selge ja kas siis vähese pilvisusega, kuid sajuta ilm, aga Lääne-Eestis võib küll kohati hoo vihma sadada. Homme puhub tuul läänekaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja noodata 14-19 kraadi.

0: Eestilugude edetabel.
1: Uus tund algab uue hooga. Head Raadio Elmar kuulajad, alustab Eestilugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mul on teieni tuua selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Ka teil on võimalik kaasa rääkida juba järgmise nädala tulemustele, kui külastate meie kodulehte elmar.ee ja annate seal poolt hääli oma lemmikutele. Arvesse lähevad ka mängimiskorrad meie eetris ja nii see top 10 kokku tulebki. Vahel on mõni värskelt ilmunud lugu nii hästi välja kukkunud, et hakkab kohe suuri tegusid meie edetabelis tegema. Vahel aga läheb selleks paar nädalat aega, enne kui aru saate, et ilmunud lugu on tegelikult ikka tõeliselt hea. Üks tõeliselt hea lugu on meil ka edetabelis 10. Kohal. Suurt tutvustamist see ei vaja, sest oma 7 mängimisnädalaga on see juba paljudele tuttav. Nimelt leiame siit ajatu legendi nimega Marju Länik, kes on raadiokuulejaid juba mitme kuu jagu rõõmustanud looga Südamete laul. Otseselt punast värvi armastusest siin juttu pole, kuid keegi meist pole südametu, nii et see lugu võiks meist puudutada iga üht. Ja usun, et nii mõnelgi paneb see ka südame kiiremini põksuma. Pulsi hoiatus on antud, Raadio Elmar Eetri võtab üle 10. Koha lugu Südamete laul.
0: Eesti lugude edetabel.

Alati värvikas Marju Länik on meil kuulatud ning liigume edasi 9. Koha laulu suunas. Siia on langenud meie tabeli veteran, ehk siis laulja, kes on kõik oma konkurendid seljatanud mängimisnädalate arvuga meie top 10. Praeguseks on 14 nädalat juba edetabelis laineid löönud Anne Veski, kes läbi kogu suve andis meile teada, et iga üks on oma õnne sepp. Lugu nimega Kõik on enda teha rullibki kuulajate kõrvades või õigemini mõtetes lahti selle mustmiljoni võimalusega maailma. 9. Koht Anne Veski ja Kõik on enda teha.

0: Selline mõtlemapanev lugu meil siis 9. kohal. Kohe Anne Veski ees on aga ansambel Two Quick Start oma kõige uuema looga See aeg on meile kahele. Eks nii nagu noored armunud seda ise tunnetavad, siis need esimesed kohtingud mööduvad kui silmapilk. Ka esimene suvi läheb mööda just kui valguskiirusel. Ja nii ka noorus ja nii ka keskiga. Ja siis ühel hetkel mõtled, et selline vägev armastus täis elu siiani olnud ongi. Kui su kõrval on keegi, siis see ongi teie aeg. 8. koht ansambel Two Quick Start ja See aeg on meile kahele.
1: Eesti lugu.

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
13: Eesti lugude edetabel.
14: Raadios Elmar jätkub selle nädala Eesti lugude edetabel ja oleme järjega 7. koha laulu juures. Siia on langenud üks selle suve kiiremaid lugusid Autopiloot, mille andis suve algul välja Merlin Uusküla. Lauljatel on peale tüdrukute bändi Nexuse laiali minemest hoogsalt jätkanud oma soolokarjääri ja olnud selles läbi aastat olnud üsna edukas. On annud välja mitmeid 90-ndate hõngulisi lugusid kui ka rahulikumad muusikad, kuid sel suvel süstis meisse energiat tõelise energiapommiga. Kes praegu end veidi unisel tunneb, siis teid äratab üle 7. koha lugu Autopiloot.
13: Eesti lugude edetabel.

Tuleme Hoogsalu juurest nüüd aga kuuenda koha laulu juurde. Siia on kahe koha võrra ülespoole tõusnud Aaliko ja Sämmi ühine koostööprojekt Kissitava silmad. Selliste silmade taga saab olla mitu põhjust, nagu näiteks päikesepaiste, aga ka umbusaldus. Olete ehk seebikates tähele pannud, kuidas näiteks Maria, kes ei usalda Juanni, vaatab iga tema lause peale otsa kissitavate silmadega. Miks see nii on? Kas kissitavate silmadega saab teist inimest paremini läbi näha? Vot ei tea, nii suur suhete ja umbusu ekspert ma pole. Küll aga teavad vastuseid anda ehk Aaliko ja Sämm oma kuuenda koha loos Kissitavad silmad.

0: stiilugude edetabel.
1: Meie aeg on möödunud üheskoos kvaliteetselt. Juba olemegi pooled top 10 lugudest kuulanud ning pooled on veel minna. Nii et jätkamegi viienda koha lauluga. Nii nagu möödunud korral, nii ka täna leiame siit Ann Marleeni ja Kermo Mureli ühisloo Tähtede eest. Suvi on meil peaaegu selja taga ja kui otsidegi positiivseid külgi saabuva sügise juures, siis ehk hea asi on see, et selgema taeva korral saab imetleda lõpmata palju tähti. Muide, kui näete taevas mitut satelliiti üksteise järel riburadamisi liikumas, siis toon teie ootusi maha. See ei ole UFO, vaid nüüdisaja uus nähtus, milleks on Elon Muski Starlingi satelliitrong, mis koosneb 30 satelliidist ja enne kui need orbiidil ära hajuvad, liiguvadki need nagu pardipojad oma ema järel. Ja selliseid ronge lastakse taevasse lausa kaks korda nädalas. Kõigest muust, aga mitte satelliitrongidest, kuuleme viienda koha loost Tähtede eest.

saaks. Sellise mõnusa loo juures te liigume kohe edasi neljanda koha laulu suunas. Siit leiame ühe väga suvise singli nimega Lainte laul ja selle on välja annud ei keegi muu kui hitimeister Nublu. Seda laulu kuulates tulevad mul kohe silme ette kajakad, Eesti väikesaarte praamid ja lõputuna tunduv suvi. Ega see suvi oleks võinud tõesti pikem olla küll ja saartele oleks soovinud ka rohkem jõuda. Aga võt kajakatest ma nii väga puudust ei tunne. Neljas koht Nublu ja Lainte laul.

Nublu 2026. aasta suvehiti juures te liigume aga aastasse 2016. Teeme väikese pausi tänasele top 10-le sisse ja meenutame korraks 10 aasta tagust Eesti lugude edetabeli seisu. Juba 7. nädalat järjest oli top 10 juhtimas Liis Lemsalu lugu Sinu ees. Tabeli keskelt 5. kohalt leiame metsakutsu räpiloo Äramine närvi. Meie aga võtame meenutamiseks ette uue tulijana 10. Kohale maandunud tantsumuusika ansambli Ann Martino loo Maast leidsin selle. Loos teevad kaasa toonane bändi uus meessolist Richard Sepajõe ja pikaajaline solist Anne Loho. Tegemist oli oma aja popi looga, mis täitis paljud tantsuplatsid üle Eesti. Teadu ju on, et Eesti mees on tantsulõvi. Kuidas siis lood on aga naistega? Tantsu kiisud. Kelleks iganes end peate, siis saategi nüüd kaasa elada 10 aasta tagusele tantsuloole, nii et pühkige kingadelt tolm, lükake toolid seina äärde kokku ja elage end välja nii, nagu süda seda soovib. Meenutus aastast 2016, ansambel Ann Martino looga, Maast leidsin selle. Mõnusat nostalgitsemist!

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
6: Eesti lugude edetabel.
7: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd aga esikolmiku lugudega. Need on lood, mis lähevad peale meie endistele kui ka järgmistele presidentidele. Lood, mida kuulavad riigiametnikud luhtunuid välishankeid korraldades, sest nende tähelepanu on hajutatud just selle hea muusika pärast. Üks sellised häid ehedaid näiteid on kas või meie kolmandu koha laul Ma põgenen Koit Toomelt. Eks kui hange läheb lörri ja kümned miljonid jäävad kuhugi kaugele riigipiiri taha õhku rippuma, siis tahaks iga üks vastutuse eest põgeneda. Eks nii juhtuski sel nädalal ka Eesti poliitikas. Kas Koit Toome on prohvetlike võimetega ja ta nägi seda kõike ette ning kirjutas sellest ka laulu, kuuleme kohe kolmandu koha loost Ma põgenen.
6: Eesti lugude ededa.

0: segaduses.
1: Meile mängis kolmanda koha lugu Ma põgenen Koit Toomelt. Tema ette on aga tõusnud möödunud korra kolmandal kohalt Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Mõnus hoogne lugu ja kui tõepoolest oled midagi kartmas nagu tuld, siis põgenedki selle eest hoogsalt ära. Minul on selline lugu ämblikutega. On tulnud ette olukordi, kus ma loobun diivanil teleka vaatamisest ja otsin endale mõnest teisest toast tegevust, sest seal samas seina peal on hoopis mind vaatamas mõni suur Euroopa maja ämblik. Üleüldse, mida aasta edasi seda rohkem neid tikuvend minu koju sisse kirjutama? Nagu ma pakuks neile mingit kodumajutust või muud sellist. Kas see laul räägibki minu ämblikufoobiast? Kuuleme kohe teise koha loost Kardan

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiire ülevaade siiani mängitud lugudes tehtud ja mõni terasem kuulaja on ehk tähele pannud, et täna meil uusi tulijaid top 10 pole. Seega pole ka välja langejaid, kellele head teed soovida. Ühesõnaga, saamegi minna kohe tabeli liidri juurde. Jätkuvalt leiame siit Stefani loo langevarjuna. Möödunud nädalatel ilmus uudis, kus Stefan on sulgenud ühe oma Tallinnas asuvatest šašlõki baaridest. Kuid nagu tõelisel šašlõki ärikal, siis tal on neid rohkem kui üks ja noormees tunnistas ka, et nüüd läheb põhirõhk ja aur Telliskivis asuva toitlustuskoha peale. Soovime muusikule lisaks heale loometuhinale ka häid retsepte, palju kliente ja loomulikult mis peamine, ka head isu. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja panen teile mängima tabelitrooni ja Stefani loo langevarjuna. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see ülo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses eas ma mäletan üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuulajad, kes kuulesid praegu, see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et ei mõtle, ma mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid ja ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingit infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praegu on, äkki see inimene ei tahagi olla. Ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommikumoto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €.
1: hea , aga odav . Prisma .
2: esimesega saime kuidagi hakkama , teine hakkas juba kukrule , kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea . Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse , kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada . Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse . tule ringspa.ee .
3: oota , ära midagi osta . ära osta enam mitte midagi , enne kui sa oled hinnapommis käinud . kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee .
4: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
5: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
4: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
6: täistund raadios Elmar .
7: täistundi toetab Eesti Taaskasutusorganisatsioon . vaata , kuhu tühi pakend käib . sorteeri.ee .
8: tere õhtust , kell on 6 . Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte . mina olen Karin Aule . Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud ja veetase alaneb . Päästeamet lõpetas täna pumpamistööd nii Pärnu linnas kui ka Tammistes , kuid olukorda jälgitakse endiselt . Päästeameti teatel tuleb räämarabast veel vett juurde , kuid kuivendussüsteemid saavad selle kogusega praegu hakkama . Liikluses kehtivad jätkuvalt ajutised piirangud ja inimestel palutakse üleujutustest mõjutatud piirkondi võimalusel vältida . USA äriesindajad Jared Kushner ja Steve Witkoff kohtuvad täna Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga , et jätkata jõupingutusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks . Eile külastasid nad Moskvat ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venemaa liidri Vladimir Putiniga , kuid suurt läbimurret kohtumisel ei sündinud . Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks , kuid selle üksikasju ei avalikustatud . Zelenski ütles enne kohtumist , et Ukraina soovib sõjale lõppu ja on oma ettepanekud valmis saanud . Tema sõnul vajab Ukraina rahuleppe saavutamiseks julgeoleku garantiisid ja väärikat sõjajärgset rahu . Reutersi andmetel viibivad täna Kiievis ka Suurbritannia , Prantsusmaa ja Saksamaa riikliku julgeoleku nõunikud . Liibanoni president Joseph Aoun kutsus Ameerika Ühendriike ja rahvusvahelist kogukonda üles aitama peatada Iisraeli rünnakuid , milles hukkus täna vähemalt 4 ja sai vigastada 20 inimest . Aouni sõnul on tegemist ohtliku eskalatsiooniga , mis rikkub relvarahu ja Iisraeli-Liibanoni kokkulepet . tänased löögid kahjustasid valitsushooneid ja hävitasid ka ühe kasutusest väljas olnud haigla . Liibanoni riigipea kutsus USA-d ja teisi riike üles nende rikkumiste peatamiseks viivitamatult tegutsema . Saksamaal Saksa-Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised , kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule parteile Alternatiiv Saksamaale . AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike demograafiliste probleemidega. Poola võimud uurisid täna võimaliku õhuruumi rikkumist, kui Valgevene poolt lähenes riigile tundmatu objekt. Umbes tund aega hiljem selgus, et tegemist oli linnuparvega. Poola lennujuhtimisamet peatas juhtumi tõttu ajutiselt ka lennutegevuse Rzeszowi lennujaamas, kuid hiljem taastati tavapärane töö. Poola õhuruumi on varem korduvalt rikkunud Venemaa, Valgevene on aga Venemaa lähedane liitlane. Roheneeme saartel juhtunud bussiõnnetuses hukkus vähemalt 25 inimest, kellest enamik olid lapsed ja teismelised. Veel mitu inimest sai vigastada osa neist raskelt. Õnnetus juhtus Fogo saarel, kus 32 reisijaga noorte ekskursioonibuss kaldus teelt välja ja sööstis sügavasse kuristikku. Hukkunute seas oli ka bussijuht ja õnnetuse põhjus pole teada. Hiina riigimeedia teatel on Himaalaja üleujutusohvrite arv Tiibetis tõusnud 43-ni. 519 inimest on aga teadmata kadunud. Katastroofi põhjustasid liustiku ja mäenõlva varingud, mis vallandasid võimsa vee ja mudavoolu. Nepaalis ja Tiibetis kokku on eelmise kuu looduskatastroof nõudnud ligi 1400 inimese elu ja üle 5500 on endiselt teadmata kadunud. Indoneesias hakkas purskama Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti täna 6 lennujaama töö. Riigi suurimas Jakarta lennujaamas tühistati üle 200 lennu ja see mõjutas üle 22 000 inimese reisiplaane. Lisaks suleti lennujaamu Bandungis ja teistes piirkondades. Java ja Sumatra saarte vahel asuv vulkaan on pursanud alates reede hilisõhtust.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
9: Saabuval ööl on kas selge või vähese pilvisusega ilm. Eesti lääneservas saab kohati hoovihma ja paiguti võib tekkida kuudu. Öine tuul tuleb loodest ja läänest 3-9 rannikoladel, eelkõige Virumaal kuni 15 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 3-9 kraadi, rannikoladel kuni 14 kraadi, aga sisemaal võib maapinnal langeda 0 kraadini. Homme on Ida-Eestis selge ja kas siis vähese pilvisusega, kuid sajuta ilm, aga Lääne-Eestis võib küll kohati hoo vihma sadada. Homme puhub tuul läänekaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on oodata 14-19 kraadi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
1: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub mulgikorbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole, praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuk inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu. Kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

su eestän peidän. Aikne muusikka, kõik meenu haiget.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit sisse vette ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma ise hakkan naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetsest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule tilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.